0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Radio Ptuj.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pol šestih, prijeten petek vsem skupaj, ko imamo 19 stopinj. Danes bo precej vroč dan, do 34 se lahko povzpnejo termometri. Jutri 28 čez dan, tako da bo nekoliko bolj svež dan. No, podobne temperature tudi v nedeljo, morda 16 stopinja več. No, ponedeljek pa spet 30 stopinj, zjutraj pa svežih 18. 18 bo tudi prvi šolski dan, torej v torek čez dan pa do 30 stopinj.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, tako da mirno in varno, niste opazili niti nobenih radarjev ali podobnega. Če karkoli opazite, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Jutro, mislim, da je zdaj lepše jutro kot pa včeraj zvečer. Včeraj zvečer je bilo tako grozno na cestah.
1: Zakaj?
2: Ne vem, same kolone.
1: Ja, veliko ljudi se seveda vrača tudi že, ne, iz dopustov. Se veste, šolski dnevi so pred nami. Danes pa je sicer en tak res lep petek, vroč petek je
2: petek
1: pred nami.
2: Je, ja, super je.
1: In za enkrat kaže, da bi lahko bil zadnj za res vroč, vroč petek. Tako da uživajmo v njem.
2: Tako da petek, ne? Če ne pa petek.
1: Dan za petek.

0: Ja, Gustavo Lima je bila tole, 7 minutke čez pol šesto, lepo dobro jutro želiva Simona in Arnej. V nedeljo 13. septembra pa vas med 10. in 19. uro vabimo v športni park Moškanjci. Napolnili bomo ga seveda za dobrodelno noto, družinsko in pa predvsem tudi srčnim dogajanjem.
1: Ja, in to vse je za Teja, fantka, ki še vedno potrebuje 2,5 milijona, samo zato, da ozdravi. Dogodek nevidne niti srca je torej dobrodelni družinski dan za Teja, kot si povedal, v nedeljo 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškanjci, kjer se bo napolno dogajalo, tam bodo lahko otroci si poslikali obraz, tudi otroške delavnice bodo. Potem Društvo prijateljev mladine prihaja, tudi Dejan Zavec, ki je mnogim idol v športnih dejavnostih, pa konjeniški klub Marino, tako da tudi živali bodo. Napihljiva igrala Veverička, Klovn Tomi bo recimo. Potem napihljiva igrala bodo različna. Brata Malek, se veš, vsi ja. Imamo radi. Klub tajskega boksa, prostovoljno gasilsko društvo v Moškanjci, pa športna šola Špela. Tudi tekmovalo se bo in to v krompirju. Priprava krompirja torej po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo prejela krompir in olje. Vse ostale informacije pa na nič 51 265 882. Srečelov in pa mnogo glasbe.
0: Ja, med njimi bodo tudi harmonikarski orkester Modras, pa ansambel Aplaus, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa Firbci. No, če so že Skater in Nuša Rojs enkrat sodelovali skupaj kot pod skupnim imenom Skater, pa dajmo se njih zavrteti recimo.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, res je, in sicer 57. festival narodno-zabavne glasbe je poseben festival, ki ga bomo v petek 4. septembra ob 20. uri lahko doživeli v čudovitem ambientu minoritskega samostana na Ptuju. Eden najstarejših in najprestižnejših festivalov te glasbene zvrsti bi so pri nas vse od leta 1969 že, ne? Letošnji festival pa bo tudi tisti, ki bo združil kar 12 odličnih ansamblov, ki se bojo seveda potegovali za različne nagrade, najboljši ansambl za najboljšo vokalno izvedbo, no to sem iskal, potem najboljše besedilo in pa se pravi najboljši ansambl v obeh kategorijah, ne, ki tudi tekmujejo.
2: Ja, tudi občinstvo je tisto, seveda, ki bo izbralo svoj najljubši ansambl, ampak občinstvo, vas potrebujemo. Vstopnice so že na voljo v našem tajništvu radiotednika Ptuj v Prtličju. Naj povem, da jih ni več neomejeno, seveda, da jih je le še nekaj na zalogi, zato res pohitite ali pa obiščete prodajna mesta Eventim, tudi preko spleta jih lahko naročite. Samo pišete v Google Eventim in seveda poiščete vstopnice za Ptujski festival. Jaz verjamem, da danes teden bo zares odlično vzdušje. Ne glede seveda na vreme, se bomo mi zares zabavali in verjamem, da izbrali tisti ansambl, ki nam bo najbolj všeč.
1: Med njimi bo ansambl Fekonja, ansambl Wow, ansambl Miha Trčka, Ekstaza, Hmelbojsi, ansambl Vrabci, ansambl Namik, Gajsni muzikantje, ansambl Brloga, ansambl Abuhi, Špadni fantje in ansambl Upanje. In tudi tokrat vas eden izmed njih povabi na naš festival. Kdo je to?
3: Smo ansambl Brloga. Letos septembra prihajamo na 57. festival Ptuj iz Šentilja v Slovenskih Goricah. Na letošnjem festivalu se bomo predstavili z našo novo skladbico Igram za tebe oče, za katero je melodijo in delček besedila prispeval naš Nino Schneider, besedilo pa je delo tudi Mateja Kocijančiča. Veselimo se že nastopa in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za finance v spremembo zakona o trošarinah za pomoč kmetijstvu. Italija ohranja velik rez v trošarine na dizel in napoveduje nove ukrepe. Vreme danes pretežno jasno in vroče. Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fan, tizga.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Lepo zdrav na ceste, če greste na Štajersko avtocesto, potem previdno tam proti Ljubljani, namreč nastavlja zastoj, zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Če opazite pa kako drugo posebnost, kakšen radar, ki je pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Lepo dobro jutro, petek je in 4 minutke čez 6. Arnej in Simona torej v vaši družbi. Skupaj se prebujemo v en tak čudovit dan. Koliko bo deža? Nič, ne?
13: Ne, nič. Je pa danes en tak poseben dan, dan prostega programiranja, torej mednarodni dan ali pa svetovni dan praznovanja in ozaveščanja pomenu brezplačne ter odprtokodne programske opreme. Danes je tudi mednarodni dan branja stripov in to na javnih mestih. Kdaj si ga nazadnje prebral kak strip?
12: Ej, noben strip nisem bral, razen tvoje oblačke ponavadi moram brati, ki ti grejo vun z glave. Pa upam, da piše kaj v njih, da se nasem kadi z glave.
13: Sicer pa danes tudi kar nekaj zvest rojenih na ta dan, recimo Michael Jackson je bil, leta 1958, ja, 1958 je bil rojen.
12: Bomo ga kaj zavrteli danes.
13: Seveda, tudi recimo Shania Twain ima danes rojstni dan. Skratka, 28. avgust je kar en tak pomemben dan.

0: Jason Derulo je bil to... Derulo? To mi je tako dobro, ko se nam potem jazik zaplete, ker v angleščini.
1: Ampak prej si omenil, ko sva začela štajersko budilko, da si včeraj bil na pač, avtocesti, ne, na Primorski, in da je bilo kar veliko spet gneče, kar veliko reševalnih vozil in
0: tako
1: naprej.
0: Hvala Bogu, tudi reševalni pas, ja.
1: Ja, in vozniki reševalnih vozil ugotavljajo, ne, da ima večina poškodovancev pri sebi mobilni telefon. Ne. Zdaj pri poškodovanci, ki so v nezavesti reševalci na osnovi dolgega seznama telefonskih številk na telefonu sicer ne vedo, koga poklicati in kontaktirati. Ne.
0: V bistvu se spomnim, da so zdravniki, reševalci, pa mislim tudi gasilci in policisti, predlagali enkrat, da bi vsak v imeniku svojega mobitela imel en tak slučaj nesreče, en tak kontakt oziroma osebo, pač se pravi kontakt, ki jo lahko pokličejo oni in sicer pod enakim imenom, da bi to imeli vsi
1: tako
0: isto.
1: Takore ti, Arnej Ivković, ja, Simona Pušnik in tako naprej. Tak, ne? Zdaj, Arnej, ne, če bi ti recimo poleg punce imel še kako ljubico, ne, da greva zdaj v to smer, ne? Kako bi jo ti recimo v telefonskem imeniku imel shranjeno, pod kaj recimo?
0: Pod Aleš Mehanik, ne vem, nekaj takega.
1: Vite, jaz rada videla, ko bi ti to ti Aleš Mehanik ob enih jutru napisal, rad te imam.
0: Joj.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Autohiša Terbuc Dornava.
4: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
5: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
4: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
5: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
4: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
5: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Javne službe Ptuj.
8: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
7: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
8: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
9: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Kmalo lokalni utrip, v njem pa boste slišali, tudi na Ptujskem se povečuje število tujih delavcev.
1: V UKC Maribor pa so sprejeli nov program, kakšen izveste že po dveh.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Število delovnih aktivnih v Sloveniji vztraja blizu zgodovinsko visoki ravni, a pod vprašajem se trg dela hitro spreminja. Število zaposlenih slovenskih državljanov že dalj časa upada, medtem ko se povečuje število tujih delavcev. Tudi na Ptujskem zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da je zaposlovanje tujcev pomemben vir novega zaposlovanja.
4: Povpraševanje delodajalcev po tuji delovni sili ne pojenja, praktično ostaja na enakem nivoju ali pa se celo kak sezonsko malo povečuje. Pa vemo, da za vse tisto, kar ne dobijo na domačem trgu, kar ni možno iz Evropske unije, kar gre pa še zelo po enostavnih postopkih, pač delodajalci vlagajo za delovno dovoljenje. Še zmeraj kar precej delovnih dovoljen je iz Republike Srbije in nekaj tudi iz Bosne, Makedonije, Kosova, ampak če pogledamo v strukturo, je tega tudi zmeraj manj, se pravi vprašovanje po azijskih delavcih je zmeraj večje. Ne. Vemo, da so v glavnem Bangladeš, Nepal, delnoma tudi Indija, Pakistan, Filipini. To so države, iz katerih se delodajalci nekako poskušajo dobiti to delovno silo, ki je na domačem trgu ne morejo nekako dobiti.
3: Največ tujcev je trenutno zaposlenih v proizvodnji, gradbeništvo, socialno-varstveni zavodi ter kot negovalni kader v zdravstvu, je povedal Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Slovenije. Člani sveta UKC Maribor so se na zadnji seji, ki je potekala za zaprtimi vrati, seznanili z letošnjim poslovanjem zavoda. Ocena za obdobje do konca julija kaže presežek odhodkov nad prihodki v višini 13 milijonov evrov. Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, so člani sveta zavoda obravnavali in potrdili program za stabilizacijo poslovanja za leto 2026, ki ga je vodstvo strokovnimi službami pripravilo po navodilu in vzorcu Ministrstva za zdravje.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 19 stopinj imamo trenutno, kaj kmalo se bo pokazal že prvi sončni žarek, danes jih bo kar nekaj, tudi vroče bo, do 33 stopinj, tako da vam lahko sporočam, da to zadnji zares vroč petek v mesecu avgustu. No, jutri bodo nekoliko nižje temperature, tja do 28, vendar vseeno bo sončno, sončno bo tudi v nedeljo do 30 stopinj, no 30 pa jih bo tudi v ponedeljek in v torek, torej prvi šolski dan. Lep bo, no v sredo pa bo že nebo jokalo. 27 stopinj.
0: Še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Lep pozdrav tudi na ceste. Zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila in pa nastal je tudi zastoj do Krtine. Zastoj je prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in pa predorom Pletovarje. Ste pa opazili še dva radarja. Ta prvi je v Dornavi pri Gamsu, ta drug Kedi pa vas čaka na Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih. Oboje previdno in pa po omejitvah. In če opazite kakšno drugo oviro na cestah, sporočite na 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro, Simona in Arnej, v vaši družbi skupaj se prebujemo v res čudovit petek. Praviš, da kmalo bojo sončni žarki, zaenkrat še nekaj oblakov, čeprav vse svetlija. Je pa včeraj bila, danes je polna luna.
6: Ja, Tako da morda vam je malo nagajala pri spancu, morda pri energijah, jaz verjamem, da pa pri glasbi, če je dobro, pa zagotovo ne. V nadaljevanju se spomnimo Eurovizije z leta 88, kaj takrat si že ti bil rojen?
7: No.
6: Niti v planu nisi bil.
7: Pa smo že zmagali, mislim, kot Jugoslavija sicer, ampak smo pa.
6: Riva, rock me.

0: najnejša.
1: Maš
0: še čas.
1: Je čas. Ja, v bistvu, kar pametno možda danes se mi zdi, da čas razporediti, ne, in jaz moram reči, da zvečer si res zame malo časa za sebe in gledam včasih malo te ljubezenske šove, zdaj, ko so po tebih, se prav smejem se zraven, kakje imajo eni ljudje, čeprav ne vem, koliko je zdaj to naredo, koliko ni, ampak v bistvu se mi zdi, da katerikoli šov gledam, so v njem eni isti ljudje. No, spoh.
0: No, samo priznaj, da malo pa se ti luftaj to te zmenki, ne, ko jih imajo na televiziji, malo že, malo, daj.
1: Simona, lepo te prosim, no. Jaz pa res ne bi šel vodajo na zmenek, ali pa ono poroka na prvi pogled, ali pa te vržeje. Mi, mi tak imamo aplikacije, zdaj ta mladi, ne, pa to mi malo hitreje naredimo in rešimo vse skupaj.
0: Samo kaj bi vi mladi torej, ne, naredili, če bi vam telefone vstran vzeli?
1: Verjetno bi bili samski celo življenje.
0: No, mene se zdi, da se pri vas uspešno zmenka nekak mere že potem, če se vrneš domov s polno ali pa s prazno baterijo.
1: Bi se lahko, ja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljeni gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
7: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah. Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut. Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Kako v centru vas skrivalnica? Ugani in osvoji.
1: 10 je do 7 in čas ponovno, da se igramo skrivalnico. V bistvu se začenjamo danes prav za novo. Ko boste opazili torej na našem Facebooku eno slikico, na kateri piše SQ centrova skrivalnica, potem čim hitreje poskušajte ugotoviti, za katero trgovino v SQ centru Ptuj gre.
2: Z malo sreče pa torej boni v vrednosti 40 evrov SQ centra Ptuj lahko pridejo prav v vaš dom in jih že kaj kmalo tudi zapravite.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q Centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q Centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: sestanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor o razpisu posvetovalnih referendumov. V prometni nesreči na primorski avtocesti včeraj 3 mrtvi, še 2 poškodovana. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendume 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru so v prometni nesreči včeraj umrle 3 osebe, 2 sta bili poškodovani. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Kot so sporočili z policijske uprave Koper, je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Alison Don Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi, zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in nevih. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
8: Gremo
7: v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Lep pozdrav na naše ceste. Radar je v Moškancih, pri Koruzi pa v Brengovi, na Brengovi, ne, v Brengovi pri Crkvenjaku, tudi pri Silosih, tam previdno in po omejitvah. Enega ste opazili tudi še v Dornovi, tako da tam previdno. In če opazite še kakšnega, sporočite na 8013 02.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: 4 minute čez 7. Lep poletni dan je pred nami. Vročina bo danes do 34 stopinj, ampak verjemite, še bomo pogrešali to sončno vreme. Morda se ga celo poslavljamo od lepih temperatur. Namreč prihodnjem tednu, koliko zdaj gledam naprej, prihaja nekaj dežja in pa bistveno nižje temperature. Zaenkrat kaže, da bi drug teden četrtek lahko bilo le 23.
11: Pa dobro, tudi osvežitev bo pasala, ampak Dona pravi, da je to tudi lahko hot stuff, ne?

0: Evo, naju, naši ljudi, tukaj
1: 12
0: sva.
1: 12.07.
0: Pa kak je fajn, ko še imamo malo tega morskega pridiha ja, skupaj je. Z glasbo, vsaj tak, no, če ne druga, ker lahko rečemo, šola je dobesedno pred vrati, ne, v torek se bomo... Se bodo, no. Otroci vrnili v šolske klopi in ko pomislim, da bi moral jaz spet iti nazaj, ne, me kar mal želodec zapeče, pa obrača se mi.
1: Je, kaj pa, če bi se zdaj moral odločiti, ne vem, za srednjo šolo, kateri poklic bi se ti odločil, oziroma kaj bi ti bil po poklicu, evo, to me zanima.
0: Mislim, marsi, kaj bi mogoče tudi spremenil, čeprav mi je super, ampak recimo, da bi bil električar.
1: Električar, ja.
0: Je glede na izkušnje, ne, se je boljše igrati z elektriko, kot pa s punco, imaš več možnosti, da preživiš, verjemi.

0: Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa najdete tudi to, da bo gradbišče na Volkmerjevi cesti ob začetku novega šolskega leta bilo ogroženo zaradi varnosti šolarjev. Ogrožalo varnost šolarjev in dijakov. V Supernovi na Ptuju pa se odpira nova trgovina, katera izveste že ob pol.
1: Daj se nasmej.

pa imamo 3 minute do pol za vas obvestilo. Tehnični pregledi TV Ptuj obveščajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu in pričnejo v ponedeljek 31. augusta. Od 13. do 14. ure bodo v Tržcu pri gasilskem domu. Od 14.30 do 15.30 bodo na Hajdini pri prevozništvu Vogrinec. TV Ptuj bo z vami v ponedeljek tudi od 16. do 17. ure v Pleterjah na parkirišču podjetja Medol in od 17.30 do 18.30 na selih pri kulturnem domu. Tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Na Ptuju je bil ta četrtek redni letni posvet članov Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj z ravnatelji osnovnih in srednjih šol, vrtca Ptuj in drugih odgovornih za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta. Pristojni so si po beseda predsednika Franca Kozela že ogledali vse šolske poti, označbe ter avtobusna postajališča. Pomanjkljivosti naj bi odpravili še v zadnjih dneh pred začetkom pouka. Bo pa izziv predvsem za dijake gradbišče na Volkmerjevi cesti, vendar v tej prvi fazi še ne, pravi Kozel.
3: Dokler je samo v prvi fazi, še lahko pridajo peš po Volkmerjevi in gredo tam za starim pokopališčem šolskemu centru in pa gimnazijo. Druga faza, ko se bo nadaljevala, od Kregeve ulice do ulice pri domu upokojence, ki vode k vrtcu tu, takrat tam bo potrebo preusmeriti. Pišce.
2: Več prilagajanja gradbišču in potrpljenja bo po Kozelovih besedah potrebno v naslednjih fazah obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju. V ptujskem nakupovalnem središču Supernova danes v prvem nadstropju svoje vrata odpira nova športna trgovina Sport Vision. Športne navdušence na enem mestu čakajo najljubše športne znamke, popusti in od 14. naprej druženje v palačinkah in nagradne igre.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Vroč dan je pred nami, do 33 stopinj, nekje pričakujemo danes temperature, imamo pa zaenkrat od 19 pa do 21 stopinj. Jutri pričakujemo sicer krasno soboto, sončno soboto, okoli 29 stopinj, bo prav takšne temperature pričakujemo tudi v nedeljo, no ponedeljek pa naj bi bilo še topleje, 30 stopinj, hvala Bogu, namreč mi ptujski radici bomo delili sladoled na terenu, tako da nas nekako pričakujte. No, v torek, torej prvi šolski dan, dragi šolarje, pa bo sončen prav za vas. Jutro bo od 18 do 19 stopinj, čez dan pa sončnih 28.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
6: Lep pozdrav tudi na ceste vsem voznikom in voznicam. Ne poročate o večjih posebnostih, so pa nazadnje bili opazeni radarji. Recimo, eden je v Moškanjcih pri skritu koruzi. Sicer upam, da je ne rabuta, ampak da ne bo rabuta v vaše denarnice. Tako da previdno in po omejitvah. Nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro.
6: Jutro.
4: 4 minute so čez pol osmo.
6: Si se letos kaj hladila, ti tudi se sladoledom, da si ga prej omenjala?
4: Sem, seveda sladoled je vedno dobrodošel takrat, kot nam je vroče, da nas malo poteži, ne? In mi bomo seveda vaše brbončice potešili v ponedeljek, prihajava, ne, Arnej, na teren.
6: Na teren, tak da bodite z nami, ja?
4: Ja, prihajava tukaj spodaj pod našim studijem, vam bova za ston seveda delila sladoled, skupaj z Implanom normalno, in zares dobre lučke bodo, ne, tako da najo poiščite in se
6: Pridite
4: bomo sladkali
6: se,
4: skupaj.
6: Se,
4: ja.
6: Drugač pa, če bo Implan kaj poklical, ne? Pa mogoče tudi rekel I love you, tako kot Steve Wonder.

0: Ja, I just called to say I love you. In če smo že pri ljubezni, meni se zdi, da se že toliko lahko že govorimo o tem, da zadnje čase je to svinganje ful popularno, se ti ne zdi. Pa še Marjana smo dobila v studiju, tako da lahko govorimo o tem super.
1: Miš, da ima izkušnje?
0: Ne vem.
1: Bo pol povedal. Ja, pa je, da ti pač želni, ne, svingerstva se odpravijo čez Avstrijo, ne, se odpravijo čez mejo v Avstrijo, pa je, ker tam naj bi bila izjemno zaželjena ta zabava, ne? Ti podpiraš to vrste?
0: Mislim, ja, zakaj pa ne, absolutno, ne. Jaz, če nisem bil, je pa kolega Igor bil, ne? In to na Gorenjskem, pazi, da ima vsak mesec, enkrat na mesec, eno tako svingersko zabavo, ne?
1: A bejš. In kak mu je bilo, Igorjo?
0: Ja, vsi so se slekli, ne? Potem pa je vsak svoje cote pazil, tako da tak je bilo.
1: Na Gorenjska, ja.

0: Prvi tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik je oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po Dornavski šegi, ljuk, ljuk.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Brdu pri Kranju sklepni dan posveta slovenske diplomacije. Število žrtev uničujočih poplav v Tibetu še naraslo. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo po včerajšnjem nagovoru premije Janeza Janše danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji z Nepalom in Tibetom je naraslo na 469, je danes 48 ur po nesreči sporočila nepalska policija. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. V šoli na obrobju Berlina sta bili v napadu z nožem ubiti dve osebi. Nemška policija pa je sporočila, da je domnevnega napadalca aretirala. Po poročanju lokalnih medijev sta bili žrtvi 18-letna dijakinja in 30-letni moški. Po podatkih policije je osumljenec za dejanje 19-letni Nemec. Policija po doslej znanih podatkih domneva, da je bil v zadju osebni spor. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu sedma etapa, dolga bo slabih 150 km, zaradi razgibanega terena pa bi lahko bila primerna za formiranje močne obežne skupine. Kot vodilni na dirki bo sedmi dan v Elte začel slovenski as Tadej Pogačar. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fan.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Lepo zdrav na ceste in pa previdno, žival je zašla na cesto in sicer na štajersko avtocesto v smeri, v obe smeri morate biti prezdljivi pri Slovenski Bistrici sever, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Če karkoli drugega še opazite, kakšno oviro ali kakšen radar, ki je skrit, potem sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 08013 02.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: 4:08.
6: Dobro jutro, čudovit petek imamo danes, 28. august, samo še 3 dnevi, pa kaj konc.
14: Res je, in pa samo 4. In samo še teden dni in je festival narodno-zabavne glasbe.
6: Tudi med drugim in potem že otroci pojo, tako da lepo vabljeni, da si zagotovite svoje stopnice za festival narodno-zabavne glasbe. Veselo bo, polke in valčke se bodo igrali in tudi mi nadaljujemo v nadaljevanju za super glasbo. Med drugim pride tudi Nina Pušler s tem, le.
14: In kmalo tudi ta film, ne?
6: In tudi
14: že jeseni.
6: Film. Ja.
14: Ja.
6: O, dobro, veš.
14: Nemirna kri, ne? Nadaljevanka slovenska.
6: Ja. In nadaljevanje tudi srebrna krila oziroma srebrna krila z Ano. Še prej pa tako kot midva bomo skupaj z Meghan Trainor malo premikali svoje ustnice, ne? Your lips are moving.

0: Nina Pušlar, Nemirna kri, in včasih smo mi mladi kar tak, imamo neke te nemirne krvi o sebi, ne, sploh v kojem
1: pisem. Veš, kakšno nemirno kri še boš dobil, ko boš davke plačeval, ne? Kaj ti praviš, recimo, na te naše vse davke, ki jih imamo?
0: Ja, vsak mesec nek nov davek, tako da določene davke jaz sploh ne vem, ne razumem, zakaj jih imamo in zakaj jih moramo imeti, ampak večino bi jih recimo odstranil ali pa, ne vem, vsaj ORNG, res ORNG znižal. No?
1: Naprimer?
0: Recimo,

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji TV v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub

Malo prihaja lokalni utrip, v njem pa izveste tudi, da se bodo na Ptuju družili podjetniki. V nekaj besede pa bo Marija Slodnjak spregovorila tudi o tem, da je na Ptuju vse več primerov divjanja mladih z motorji in skiroji. Več pa izveste že po dveh.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Objestne in nevarne vožnje z motorji in skuterji predvsem mladoletnikov policisti zaznavajo tudi na Ptuju. Prijav je bilo doslej že kar nekaj. Največ kršitev pa policisti zaznavajo na Žnidaričevem nabrežju in drugih lokacijah po mestu. Policisti tej problematiki na Ptuju že namenjajo več pozornosti, pravi komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
3: Mi pridemo, običajno tako pobegnejo, pol če ne vemo, če sedijo, prijemo jih popišemo. Če dobimo koga na vožnji, ne vemo, pravimo kontrolo, če izpolnjuje pogoje za vožnjo, pravimo tuj test oziroma preizkus alkoholiziranosti. Običajno pa jih težko dobimo. Ne? Zavedamo pa se, da je ta problematika in temu tuj namenjamo posebno pozornost, kar bo da smo malo več prisotni, pa pač skušamo, če ne drugo, preventivno delovati.
2: Policisti policijske uprave Maribor so ta teden starše že pozvali, da otroke opozorijo na nevarnosti neodgovornega ravnanja v prometu in pomembnost spoštovanja cestno-prometnih predpisov. Opozorili so, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike, tako pri njihovi vzgoji, kakor nadzorstvu. Menedžer Klub Ptuj tudi letos ob zaključku festivala Arsana v sodelovanju z Združenjem Menedžer pripravlja utrip članstva na Ptuju. Letos bodo podjetniki obiskali ptujsko podjetje PipeTech, zatem pa bodo gostje Weber Barbecue centra na Ormoški cesti. Srečanje bodo sklenili z obiskom koncerta na mestni tržnici, kjer bosta nastopila Toni Cetinski in Matija Cvek. Gre za tradicionalno druženje podjetnikov leto že deveto. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ki vam želim lep zadnji počitniški petek. Mi pa se znova slišimo o 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončnih 23 stopinj imamo, vroč dan je pred nami, 33 stopinj bo, tako da osvežitve ne bodo danes, oziroma osvežitve bodo danes prišle prav. Jutri morda osvežitev v obliki dežja, ampak na našem območju je zelo, zelo malo možnosti, je pa vseeno. 28 stopinj bo čez dan, v nedeljo do 29, no, ponedeljek in torek pa bo prijetnih 30, torej sončnih 30 in prvi šolski dan, verjamem, dragi šolarje, da bo res krasen, sončen in nadvse nasmejan.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
6: Lep pozdrav na ceste, nekaj manjših zastojev imamo proti Ljubljani, tako da mirno in strpno. Če pa pogledam na naše ceste, na Ptuju pa zaenkrat ni večjih posebnosti, tako da mirno in varno poče naprej. En radar ste opazili na pomorski avtocesti pri Cerkvenjaku proti Mariboru, tako da tam previdno in po omejitvah. Karkoli novega, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro. Dober dan. 4 minute so čez 8:30, petek je, se mi zdi, da to takoj lep dan.
6: Takoj se boljše počutiš.
4: Danes prije tudi Cetinski na Ptuj, recimo.
6: Aha, greš?
4: Ja, veš da.
6: Ja? Sama?
4: Ne.
6: A, valjda da ne. Punce bote ga zažurali, ne?
4: Ja, tako
6: se
4: spodobi. Ja.
6: Bote metale modrčke gor po odru, pa tak. Sam ne vem, če še on pali na to.
4: Doška to pa je 20 let že mimo.
6: Zakaj? Če zdaj so večje joške kot takrat? Joj, kaj se veter minimo, daj. Bumama izklopla, pa lahko nadaljujemo debato. Laske čap in aserhe.

0: Pip, pip, pa je šlo, ne? Halu, halu.
1: Halu, halu, jaz imam najnovejšo novico, ne? Ne boste verili, kaj sem jaz zdaj prebrala, ne?
0: Kaj?
1: Ja, da se moški... Ja, jaz rada pogooglim, kaj, ne? In boljše, da ne bi, zato ker zdaj preberem, da se baje moški zadnje čase raje odločate za gumijasto partnerko kot pravo.
0: Kaj to misliš, ono Ančko, ali kaj že?
1: Kaj imaš izkušnje ti, ha? Ne mi reči, da imaš.
0: Jaz ne, smo jo pa kupili enemu kolegu zdaj, ko je bil 30, za rojstni dan.
1: Kaj, kako, kaj?
0: Tak, ja, to je res, bila je rabljena, no.
1: Kaj, da... čaki malo. Rabljeno, Ančko, ste mu kupili, zakaj pa rabljeno?
0: Ja, ker je det rekel, da ima rad ženske z izkušnjami, kamo ne za jaz.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Na mesto na obalo v Šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomirili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so v današnjem petku za vas pripravili porovo juho. Po juhi pa lahko izberete kotletna žaro z džuveč rižem in solato. Na jedilniku danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Hotelu Roškar pa na izbiro tudi pariški lignji s pomfrijem in solato.
2: Zavimo še v gostilno gastro, ki vam danes za malico ponuja pečen mesni sir s krompirjevo solato. Izberete pa lahko tudi tunino s testeninami v solati z jogurtom. Vsak dan so na voljo še piščanči in pa svinski zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, danes v petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan lahko izbirate tudi med dvema vrstama juh. Hrano pa lahko tudi naročite na telefonski številki 02 787 95 95.
1: Super, tega vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Celjskem trenutno neprimerna voda za pitje iz treh vodnjakov. Trump odredil preimenovanje Ontarijskega jezera. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Občina kakovost vode na treh izvirih, kjer si vodo pogosto toči občani in obiskovalci, spremlja od leta 2018. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal ukaz, s katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje s Kanado in ZDA v Ameriško jezero. Kot je povedal novinarjem, je sprememba nemudoma stopila v veljavo. Kanadski uradniki so se do nas obnašali zelo slabo, je novinarjem še povedal Trump in dodal, da je o spremembi imena jezera razmišljal že dlje časa. Argentinska poslovneža predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFAGate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fantatizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Lep pozdrav na ceste. Prometna nesreča se je zgodila in zaprta je zato tudi cesta Rogaška skratina Rogatec, tako da tam previdno. In pa radarje ste opazili, kar tri. Ta prvi je na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku v smeri Maribora, ta druga policijska kontrola je v Radencih, ta tretja policijska kontrola pa v Rogaški Slatini pri bazenu. Tako da previdno, kjer so in seveda hvala, ker nam boste sporočili še in zato želi še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
6: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: 5 je čez 9, dobro jutro, dober dan, upam, da ste že ostali in se prebudili skupaj z nami. Mi nadaljujemo tole super jutro, kmalo vas ponovno povabimo na izlet z nami in z agencijo Sonček, tako da ostanite v naši družbi. Zdaj pa je tukaj Taylor Swift.

uživali v sproščenem vzdušju Baške vode. Raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večeri, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefon številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno

0: na akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce, vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so v današnjem petku za vas pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete kotletna žaro z džuveč rižem in solato, na dinniku danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, hotelu Roškar pa na izbiro tudi pariški lignji s pomfrijem in solato.
2: Zavimo še v gostilno gastro, ki vam danes za malico ponuja pečen mesni sir s krompirjevo solato, izberete pa lahko tudi tunino s testeninami v solati z jogurtom. Vsak dan so na voljo še piščanči in pa svinski zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, danes v petek pa tudi postor po tržaško s prilogo. Vsak dan lahko izbirate tudi med dvema vrstama juh. Hrano pa lahko tudi naročite na telefonski številki 02 787 95 95.
1: Super, tega vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Turistično-etnografsko društvo Lukarje Dornava pripravlja to nedeljo tradicionalni 31. lukarski praznik. Letošnji praznik bo prvič potekal na novi lokaciji, Čušekove domačiji, ki svojo bogato kulturno dediščino ponuja odlično kuliso za predstavitev lukarske tradicije in življenja prednikov. Marija Biršak iz turistično-etnografskega društva Lukarje pravi.
3: Se lahko pohvalimo, da smo v minulih 30 letih bili z obiskom neizmerno zadovoljni. Prihajajo poljub od blizu in daleč, upamo, da bo tudi letos tako, čeprav je mogoče malce ponagajalo vreme, bila je suša, bila je toča, ampak ljub za ozimnico bo, tako da pričakujemo torej, obiskovalce, ki so bili navajeni vsega tega na prostoru pri kulturni dvorani v Dornavi, da se bo sedaj to odvilo na Čušekove domačije.
2: Od 14. ure dalje pripravljajo domačo tržnico z možnostjo nakupa ljubka za ozimnico, etnografsko kulinarično razstavo, bogat kulturni program s folkloro, ljudskimi pevkami, nastopom otrok iz vrtca ter prikaz domače dediščine, spletanja ljuka v krence in trže. Tujčani bodo tudi letos prva dva tedna novega šolskega leta poskrbeli za varovanje otrok pri šolah. Izvajali ga bodo prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj v sedmi zjutraj med 7:30 in 8:30 ter popovdne med 12:30 do 13:30. Otroke bodo varovali pri vseh petih šolah, je povedal predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec in dodal, da to zanje predstavlja velik organizacijski zalogaj. Marija Slodnjak se vam znova pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Trenutno imamo 26 stopinj na Ptuju, tja do 35 se bo grelo en tak sončen, vroč, res prijeten dan je pred nami. Jutri 28 in v nedeljo, no v ponedeljek in v torek pa spet temperature do 30.
6: V nedeljo 6. septembra med 12 in 15 uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
7: Lepo zdrav tudi na ceste. Na Štajerki je nekaj malega zastoja proti Ljubljani in pa zaprta je cesta pri Rogaški Slatini tam previdno zaradi nesreče. Kar nekaj radarjev ste nam tudi sporočili, je bil Clio je na Ptuju v Turnišču na Selski cesti. Radar je v Presilki, pri Ljutomeru, pri Kapelci, tam tudi previdno, pa Črni Ked je v Porčiču, pri Lenartu v Slovenskih Goricah in pa še kontrola v Radencih, tako da previdno in po omejitvah. 08013-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Dobar dan, čez nekaj minut bomo izvedeli, kdo so današnji slavljenci, zato nam pošljete na 4246 sporočilo z ključnima besedama oziroma črkama RD, naredite presledek, napišite podatke slavljenca in to pošljete torej na 4246, kaj kmalo zvemo, kdo praznuje 28. avgusta.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 28. avgust je danes in preverimo, kdo vse danes praznuje svoj rojstni dan. Ta prva v našem inboxu je Tamara Ornik iz Polencev. Vse najboljše, Tamara. Pa Štefan Pintarič ima 58. rojstni dan, prihaja iz Goričanka 47 v Zavrču. Nada Bračič ima rojstni dan, prihaja iz Brezovca 67 v Cirkulanah. Potem tudi župnik Primož Lorbek ima rojstni dan danes iz Škofije v Mariboru. Prihaja, pa 7. rojstni dan praznuje Zala Bezjak iz Pleter, potem Štefan Pintarič ima danes rojstni dan iz Goričanka 47 v Zavrču, tudi Nada Bračič, še enkrat smo dobili SMS, da danes praznuje svoj rojstni dan. Anton Mernik iz Slomov praznuje 60. rojstni dan, vse najboljše za okrogli jubilej. Potem Anita Gobec ima danes rojstni dan doma je v Predslavi 1. 69. praznuje Zinka Kelc iz Gruškovca 101A. In potem Štefan Pintarič, enkrat smo dobili SMS, da danes praznuje za svoj rojstni dan, pa enako tudi Nada Bračič. Kelc Zinka ima danes 69 let, vse najboljše. 18. rojstni dan, se pravi polnoletna, je danes postala Tina Zemljak iz Pobrežja. 75. rojstni dan praznuje Irena Lozinšek iz Sel, vse najboljše. Tudi Simon Bevc danes praznuje rojstni dan in to smo dobili kar dva SMS-a. Potem Kelt Zinka, še enkrat, danes praznuje 69 let iz Gruškovca. Potem Štefan Pintarič ima 47... Ne, ima danes rojstni dan, prihaja iz Goričaka 47. Lukas Plohl ima danes 2 leti, vse najboljše, Lukas, in prihaja iz Središča ob Dravi. Praznuje pa tudi Barbara Herga iz Gabrnika 18, vse najboljše. Pol smo pa dobili še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SMS-ov za Rebeko Vogrin iz Podvinc, vse najboljše, Rebeka. In pa še Zvezdana Dvoršak iz Trnovske vasi ima danes 5. rojstni dan. Vse najboljše tudi gospa Zvezdana, oziroma gospodična, še tole mala deklica, če ima 5. rojstni dan, vse najboljše. To so zaenkrat vsi naši rojstnodnevniki, nekaj glasbe si bomo privoščili, potem pa še drugi del današnjih rojstnih dnevov.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zelenojajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite nič 31 653 250. Nič 31 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Ja, smo v drugem delu rojstnih dnevov in preverimo, kdo se še praznuje 28. avgusta. Štefan Pintarič ima rojstni dan iz Goričanka 47 v Zavrču je doma, pa Janja Minih ima 40 let, prihaja iz Vurberka, kar 3 SMS-e smo dobili za Janjo, ki v danes praznuje 40. rojstni dan. Potem še en SMS je prišel za Nado Bračič, ki je doma v Cirkulanah in sicer v Brezovci 67. Danes praznuje tudi Rebeka Vogrin, vse najboljše iz Podvincev prihaja, pa Kelc Zinka danes praznuje 69. rojstni dan, prihaja iz Gruškovca 101A, potem 18. rojstni dan ima Tina Zemljak iz Pobrežja, Irena Lozinšek iz Sel prihaja, pa danes praznuje 75. rojstni dan. Še enkrat smo dobili en SMS za Zinko, ki danes praznuje 69. pa Nada Bračič ima danes rojstni dan, prihaja iz Brezovca v Cirkulanah. Danes ima 7. rojstni dan tudi Zala Bezjak iz Pleter, pa župnik Primož Lorbek ima danes rojstni dan iz Škofije Maribor. Tako, to so zdaj bili vsi SMS-i, ki smo jih dobili na novo, pa še osvežimo. Ja, še en SMS smo prejeli za Janjo Minih. Minih, ki danes praznuje 40. rojstni dan, prihaja pa iz Vurberka. Tako, vse najboljše vsem današnjim slavljencem, veliko sreče, veselja in pa predvsem izpolnjenih želja vam želimo.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Glavna obnovitvena dela med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno. Število žrtev uničujočih poplav v Tibetu še naraslo. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet na obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovama v vsako smer. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji z Nepalom in Tibetom je naraslo na 469, je danes 48 ur po nesreči sporočila nepalska policija. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFA Gate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in nevih. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Super glasba na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 1. septembra. Najprej se bo stavila na Grajini pri osnovni šoli, tam bo od 8.30 do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11.00 do 12.00, pri trgovini od 12.10 do 12.40, v Novi vasi pri gasilskem domu pa od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 1. septembra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika, iz Podvincev 109. Pogreb bo ponedeljek 31. augusta ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika, iz Podvincev 109. Pogreb bo ponedeljek ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
6: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj.
3: Prometna nesreča je na cesti med Rogaško Slatino in Rogatcem v Zagaju pod Bočem. Meritve hitrosti se izvajajo na avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Junječe rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Teleče rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi stekel pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Ljukarje vas vabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušakovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po Dornavski šegi, ljuk, ljuk.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Policija išče 67-letnega državljana Francije. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Policija išče 67-letnega državljana Francije Miguela Arconifa, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Pogrešan je visok okoli 165 cm, je srednje postave, nosi očala, oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi sive barve in kratke hlače zelene barve. Svojci so ga nazadnje videli v sredo pri zgornji gondoli na Veliki planini. V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, včeraj pa so njegovo zdravstveno stanje popisali kot izredno resno. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezavke in 2 plezavca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Prometna nesreča je na cesti med Rogaško Slatino in Rogacem v Zagaju pod Bočem. Meritve hitrosti se izvajajo na avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet? Morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka, ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo te.

V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Tudi na Ptujskem se povečuje število tujih delavcev. Gradbišče na Volkmerjevi cesti ob začetku novega šolskega leta naj ne bi ogrožalo varnosti šolarjev in dijakov. Ljukarski praznik v Dornavi ima bogato tradicijo. Preglejmo podrobneje. Število delovno aktivnih v Sloveniji straja blizu zgodovinsko visoki ravni, a pod površjem se trg dela hitro spreminja. Število zaposlenih slovenskih državljanov že dalj časa upada, medtem ko se povečuje število tujih delavcev. Tudi na Ptujskem zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da je zaposlovanje tujcev pomemben vir novega zaposlovanja.
3: Povpraševanje delodajalcev po tuji delovni sili ne pojenja, praktično ostaja na enakem nivoju ali pa se celo kak sezonsko malo povečuje. Pa vemo, da za vse tisto, kar ne dobijo na domačem trgu, kar ni možno iz Evropske unije, kar gre pa še zelo po enostavnih postopkih, pač delodajalci vlagajo za delovno dovoljenje. Še zmeraj kar precej delovnih dovoljenj je iz Republike Srbije in nekaj tudi iz Bosne, Makedonije, Kosova, ampak če pogledamo v strukturo, je tega tudi zmeraj manj. Se pravi, povpraševanje po azijskih delavcih je zmeraj večje. Vemo, da so v glavnem Bangladeš, Nepal, delnoma tudi Indija, Pakistan, Filipini. To so države, s katerih se delodajalci nekako poskušajo dobiti to delovno silo, ki je na domačem trgu, ne morejo nekako dobiti.
2: Največ tujcev je trenutno zaposlenih v proizvodnji, gradbeništvo, socialno-varstveni zavodi ter kot negovalni kader v zdravstvo, dodaja Tomaž Jerovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Slovenija. Na Ptuju je bil včeraj redni letni posvet članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj z ravnatelji osnovnih in srednjih šol, vrtca Ptuj in drugih odgovornih za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta. Pristojni so si po beseda predsednika Franca Kozela že ogledali vse šolske poti in označbe ter avtobusna postajališča. Pomenkljivosti naj bi odpravili še v zadnjih dneh pred začetkom pouka. Bo pa izziv predvsem za dijake gradbišče na Volkmerjevi cesti, vendar v tej prvi fazi še ne, pravi Kozel.
4: Dokler je samo v prvi fazi, še lahko pridejo peš po Volkmerjevi in gredo tam za starim pokopališčem, šolskemu centru in pa gimnazijo. Druga faza, ko se bo nadaljevala, od Kregeve ulice do ulice pri domu upokojence, ki vode k vrtcu Ptuj, takrat tam bo potrebo preusmeriti pešce.
2: Več prilagajanja gradbišče in potrpljenja bo po Kozelovi besedah potrebno v naslednjih fazah obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju. Turistično-etnografsko društvo Ljukarji Dornava pripravljajo to nedeljo tradicionalni 31. ljukarski praznik. Letošnji praznik bo prvič potekal na novi lokaciji Čušekovi domačiji, ki svojo bogato kulturno dediščino ponuja odlično kuliso za predstavitev ljukarske tradicije in življenja prednikov. Marija Biršak iz turistično-etnografskega društva Ljukarji pravi.
5: Se lahko pohvalimo, da smo v minulih 30 letih bili z obiskom neizmerno zadovoljni. Prihajajo po Ljuk od blizu in daleč, upamo, da bo tudi letos tako, čeprav je mogoče malce ponagajalo vreme, bila je suša, bila je toča, ampak Ljuk za ozimnico bo, tako da pričakujemo torej obiskovalce, ki so bili navajeni vsega tega na prostoru pri kulturni dvorani v Dornavi, da se bo sedaj to odvilo na Čušekove domačije.
2: Od 14. ure dalje pripravljajo domačo tržnico z možnostjo nakupa ljuka za ozimnico, etnografsko kulinarično razstavo, bogat kulturni program s folkloro, ljudskimi pevkami, nastopom otrok iz vrtca ter prikaz domače dediščine, spletanja ljuka v krence in trže. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek petka.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore na uvozu Domžale. Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Zdaj pa čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpci. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srčelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
0: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomirili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
0: V Štajerskem tedniku. Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Luk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok zaradi vloma v bankomat za več tisoč evrov škode. Vreme danes sončno in vroče s temperaturami vse do 36 stopinj. Dober dan želim Ane Marije Kekec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Neznani storilci so zaenkrat še z neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov v Ivančni Gorici, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Zaradi vloma je nastalo za več tisoč evrov materialne škode. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Slovenski vezist je za Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še dres Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel 7 zadetkov. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Tudi ta konec tedna se bo veliko dogajalo, tako da boste lahko marsikaj počeli v naslednjih dneh. Naprimer, obiščete lahko festival kratkega filma, ki bo 28. in 29. avgusta premierno zaživel na Ptuju. Osrednji namen festivala je predstavitev kratkometražnih igralnih in animiranih filmov mladih avtorjev in filmskih ustvarjalcev. Dogajanje se bo odvijalo na dvorišču in v prostorih mestnega kina Ptuj, kjer bodo poleg projekcij tekmovalnega programa potekale tudi delavnice animacije, ki jih je pripravilo filmsko društvo Kino Um. O najboljših filmih bo vsak večer odločala festivalska žirija v sestavi Emanuela Krajnca, Domna Blatnika, Zarje Pelcon in Doroteje Erhatič. Vsak festivalski dan se bo zaključil z glasbeno obarvanim večernim druženjem ob nastopu živih glasbenih skupin in DJ-ev, ki bo obiskovalcem in sodelujočim ponudilo tudi priložnost za sproščeno druženje in izmenjavo vtisov ob videnih filmih. FKF 2250 želi s programom ustvariti prostor za povezovanje lokalne skupnosti in različnih generacij ter prispevati k živahnemu kulturnemu tripu mesta Ptuj. V soboto 29. augusta med 10. in 15. uro bo grajsko dvorišče na gradu Borl zaživelo v znamenju radijskih valov. Radio amaterji vzpostavljajo radijske zveze na različnih frekvenčnih pasovih, eksperimentirajo z radijsko opremo in antenami, sodelujejo na tekmovanjih ter lahko tudi pomagajo pri zagotavljanju komunikacij v izrednih razmerah. No, člani Radio kluba Cirkulane bodo obiskovalcem predstavili svet radioamaterstva ter prikazali del svojih aktivnosti. Vabljeni torej na grajsko dvorišče. Posebnost dogodka bo namreč tudi povezava z mednarodnim radioamaterskim programom World Castle Award, v okviru katerega radioamaterji izpostavijo stike z lokacijami gradov in utrdb po svetu. Turistično-etnografsko društvo Ljukari pa vas vljudno vabijo, da se jim pridružite na 31. Ljukarskem prazniku, ki bo v nedeljo 30. augusta od 14. ure naprej v Čušekovi domačiji v Dornavi. Podrobnosti pa nam zaupa članica društva Marija Belšak.
2: Ja, letošnji Ljukarski praznik pa se seli na Čušekovo domačijo, kjer je sedež društva, to je stara kmečka hiša, bližini baročnega dvorca Dornava, tako da se bo vse skupaj odvijalo v avtentičnem okolju. Prikazali bomo pravzaprav vse, kar smo prikazovali na prejšnjih Ljukarskih praznikih, od pletenja luka v krence, ponujali bomo luk za ozimnico, za obiskovalce smo pripravljali ljukarske dobrote, gibanje, za najmlajše tudi igrala, bogat kulturni program, skratka dogajalo se bo vse tako, kot je bilo nekoč, mogoče v malce manjši obliki, ampak bolj naravno. Prireditev se začne od 14. ure dalje, predtem bo možno nabaviti gibance že pri kulturni dvorani v Dornavi, od 14. ure dalje pa bo vse na razpolago tudi na Čušekovi domačiji.
1: Naj vas povabimo tudi na Festival narodno-zabavne glasbe, ki bo v petek 4. septembra v Minoritskem samostanu na Ptuju. Več o dogajanju in novostih pa nam bo povedal kar dolgoletni voditelj festivala Marjan Nachberger.
3: Hvala lepa, Arnej, za povabilo pred mikrofon. Vesel sem, da je v naši hiši in na samem prizorišču 57. Festivala narodno-zabavne glasbe že skoraj vse pripravljeno. In naj povem, da se bo vse skupaj začelo v petek 4. septembra, točno ob 20. zvečer, na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Kar 12 ansamblov se bo predstavilo z eno skladbo iz zakladnice in eno novo festivalsko, s katero se bodo ansambli potegovali tudi za eno od lepih, bogatih festivalskih nagrad. Naj povem, da je komisija za besedila že izbrala, katera skladba ima najlepše besedila. Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Francis Smerikar so imeli težko nalogo. Težko nalogo pa bo imela tudi strokovna komisija Štefan Petek, ravnatelj glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj, ter vrhunska glasbenika in tekstopisca Vera Šolinc in Igor Podpečan, ki bodo seveda izbrali najboljši ansambl med kvinteti, pa najboljši ansambl med ostalimi zasedbami. Izbrati bodo morali najboljšo vokalno izvedbo, kateri bo pripadala Korinova plaketa. Seveda pa lahko poslušalci glasujejo tudi na spletni strani Ptujske festival za svojo najljubšo skladbo, kajti na festivalu bomo k eni tretjini teh glasov iz spleta dodali tudi dve tretjini glasov občinstva in tako dobili najboljšo festivalsko skladbo. Medtem ko bodo obiskovalci glasovali za svojo najljubšo skladbo, pa bomo spremljali tudi nastop vražjih muzikantov. Če imate radi polke in valčke, potem zagotovo morate biti z nami na dvorišču Minoritskega samostana v petek 4. septembra. Po svojo stopnico, če še nimate, pa čim prej v tajništvu naše družbe na Osojnikovo cesto ali pa preko prodajnih mest Eventim na številki 02-749-3410. Naj povem tudi to, da se mi letos pridruži nova, mlada sovoditeljica iz radija in televizije Veseljak, to je simpatična Nika Svetlin Jenko, za kar se seveda zelo veselim in verjamem, da bova tudi letos skupaj uspešno izpeljala vodenje 57. festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Pridite, mi smo pripravljeni in se že veselimo druženja z vami in z ansambli.
1: No, v soboto, 5. septembra, pa vabljeni tudi na superfinale projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Kaj je novega in koliko nastopov bomo slišali tokrat, pa nam pove voditeljica prireditve in urednica Radija Ptuj, Simona Pušnik.
4: Res je, v soboto 5. septembra bo na superfinalni oder v Minoritskem samostanu na Ptuju stopilo 30 mladih pevskih talentov treh kategorij, ki bodo svoje nastope opravili seveda odlično, verjamem, da suvereno in pa pevsko izjemno kvalitetno. Zdaj novost 12. sezone je, da bo štiričlanska komisija izbrala kar 15 otrok treh kategorij, ki se bodo potegovali za zmago in to na televiziji TV Veseljak, kar pomeni, da se bo o teh seveda otrokih še veliko govorilo. No, tudi letos pa imamo pripravljeni res veliko nagrad, izstopa pa predvsem nagrada za najlepše okrašene odre na šolskih izborih v okviru projekta, saj je skupni znesek nagrad kar 4500 evrov v vrednosti likovnega materiala. Zdaj, pridite podpreti torej otroke v soboto 5. septembra v Minoritski samostan, saj jim bo vaš aplavz pomagal prebroditi tremo in pogum in pa seveda veselje.
1: Nekaj idej smo predstavili in vi pa izberite sebi najljubšo. Z novimi idejami se ponovno slišimo spet prihodnji teden.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku. Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
5: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under

0: 2020. Optika Sentina.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
5: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
4: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
5: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. 051-280-802.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Zdaj, Arnej, ne, če bi ti recimo poleg punce imel še kako ljubico, ne, da greva zdaj v to smer, ne, kako bi jo ti recimo v telefonskem imeniku imel shranjeno, pod kaj recimo?
11: Pod Aleš Mehanik, ne vem, nekaj takega.
10: Vite, jaz rada videla, ko bi ti toti Aleš Mehanik ob enih jutru napisal, rad te imam.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Don't close your

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmi narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah in

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Terbuc Dornava.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
6: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci. V Štajerskem tedniku.
7: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Glavna obnovitvena dela med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno. Vreme danes sončno in vroče s temperaturami vse do 36 stopinj. Dober dan želim Anemari Kekec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet na obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Slovenski vezist je za Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še dres Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel 7 zadetkov. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutra temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh. In nevih. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 1. Septembra za krvodajalce iz Cirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvencev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslavila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvencev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q-Center Ptuj. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, vonj borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes

0: Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo, o sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pravi tekočke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet, morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka, ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj.
4: Meritve hitrosti izvajajo pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, v Lamanošah pri Gornji Radgoni in v Kraščih pri Cankovi pri Žagi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani. Kot kaže, bo poslovna stavba v Trstenjakovi ulici, najbolj prepoznavna po ptujskem sedežu davčne, še nekaj časa čakala na novo fasado. Zataknilo se pri denarju in kulturno-varstvenih pogojih. Po obnovi kliče celoten objekt v Trstenjakovi ulici znamenito opečno rjavo fasado. V njem imata sedež finančni urad Ptuj in pa Ptujska območna služba Zavoda za zaposlovanje. Lastnica tega objekta je bila vse skozi država. Sosednjo, praktično enako stavbo, kjer je bil sedež podjetja Projekta Inženiring, pa je država kupila pred 4 leti. Višina kupnine je bila blizu 1 milijon evrov. V celotnem kompleksu, ki so ga zgradili v letih 1978 in 1980, ima Republika Slovenija v lasti 2600 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Za del, v katerem je sedež finančnega urada, je Ministrstvo za javno upravo že pred časom napovedalo prenovo. Ocenili so jo na 1,2 milijona evrov, uredili bi ostrešje, menjali okna in namestili izolacijsko fasado. Zdaj so projekt razširili na celoten objekt, torej tudi tisti del, v katerem je poslovala Projekta Inženiring. A fasade ne bodo celoti prenovili. Razlog pa kulturno-varstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
1: Podravje na moji dlani.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Zdaj, Arnej, ne, če bi ti recimo poleg punce imel še kako ljubico, ne, da greva zdaj v to smer, ne, kako bi jo ti recimo v telefonskem imeniku imel shranjeno, pod kaj recimo?
2: Pod Aleš Mehanik, ne vem, nekaj takega.
1: Vite, jaz rada videla, ko bi ti toti Aleš Mehanik ob enih jutru napisal, rad te imam.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Podravje na dlani.
4: Ptujski turizem letos v primerjavi z lanskim letom beleži boljše rezultate. Pravo turistično eksplozijo pa je mesto doživelo z avgustovsko žonglersko konvencijo. Začetek avgusta je z Evropsko žonglersko konvencijo dal poseben pečat letošnjemu poletju na Ptuju, je poudaril Matic Ber, direktor javnega zavoda Ptuj, pod okrilje katerega spada tudi področje turizma. Izjemen mednarodni dogodek se močno odraža v turistični statistiki. Število prihodov se je v prvi tretjini avgusta v primerjavi z lanskim enakim obdobjem povečalo za več kot 60%. Ustvarjenih je bilo 3,5-krat več nočitev. Med konvencijo so tuji obiskovalci predstavljali 93% gostov, največ jih je prišlo iz Nemčije, Nizozemske, Poljske in Češke. Rezultat za začetka avgusta je torej izjemen, zasluga zanj pa gre nedvomno za koncema Tini in Matjažu Kekcu, ki sta Evropsko žonglersko konvencijo pripeljala na Ptuj. Pa tudi sicer brez avgustovske konvencije so letošnji turistični rezultati v primerjavi z lanskimi boljši. Od januarja do junija je Ptuj obiskalo 27.888 gostov, ki so skupaj ustvarili 67.491 nočitev. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število prihodov povečalo za 3,4%, število nočitev pa za kar 8,5%. Povprečna doba bivanja znaša približno 2,4 dneva. Zanimiv je tudi pogled v strukturo obiskovalcev. Do polletja je bilo 63% gostov tujcev, prednjačijo turisti iz Avstrije, Nemčije, Češke, Hrvaške in Poljske. Na lestvici top 10 trgov pa se vse višje uvršča tudi Združeno kraljestvo.
11: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Povprečna mesečna plača pri fizičnih osebah junija nekoliko višja. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Povprečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah je za junij znašala 1705,02 evra, v čemer je bila od majske nominalno višja za 0,4%, realno pa zaprav toliko nižja. Povprečna neto plača je znašala 1117,06 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno višja za 0,3%, a realno nižja za 0,5%. Povprečju je bila najvišja plača za junij izplačana zaposlenim zdravstvu in socialnem varstvu, sledilo je rudarstvo. Najnižjo so prejeli zaposleni v kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnostih. Badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu in osvojila peto slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. Turka Bugra Aktas in Emre Yesonme sta zmagala z 2-0. Popoldne je na vrsti le še finale za zlato, tekme za bron pa ne igrajo. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Gremo na ceste.
12: Okay. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbarja proti Primorski vse do Brezovice. Sicer pa to so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo. Ne brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
12: Oje, ja. Tudi v Novem mestu, 6 minut čez drugo, gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko, bo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošli v petek, zadnji petek v avgustu, ampak preden kdo začne s tistim, joj, konec poletja, konec počitnic, počasi bo treba nazaj, nema, na. Danes ne končujemo ničesar. Poletje še traje, počitnice še trajajo, pred nami je še cel vikend in če ste starši, imam danes samo eno prošnjo, ne začeti otrokom že v petek kvariti ponedeljka, ok? Počasi bo treba prespati, bo treba nazaj v ritem, a že imaš vse za šolo, pustej. Šola bo v torek njih našla sama, še vsakega je, mi imamo do takrat še petek, soboto, nedeljo, ponedeljek in če smo že pri zadnjem petku avgusta, dejmo mu razlog, da se nas zapomni.

Kaj je čustven legendarni Željko Joksimović v ritmu pozitive dobrih 15 čez drugo je in jaz sem tudi precej čustven in na tolo temo, ker imam en predlog. Za vse starše ta vikend pustite otroke pri miru resno, no, ker točno vem, kaj se bo začelo najkasneje v ponedeljek. Ja, zdaj bo pa treba počas prej spati, zjutraj bo treba spet zgodaj vstajati. Dej, priprav si stvari za šolo, počas se navadi nazaj na ritem, zakaj? Danes je že petek, počitnice so, naj gre spati ob 11. Naj zjutraj spi do 10, naj bo zunaj, dokler ga ne gremo iskati, naj še en vikend živi.

0: So te odrasli vsakih 20 minut spomen, ej, jutri je šola, veš, ti si se čist normalno si se igral in pride mimo in o, jutri pa šola, ja? Ej, hvala, do tega trenutka sem se imel kar fajn v resnici. In odrasli smo isti, ne? Če gremo ponedeljek nazaj v službo, tudi mi v soboto zvečer ne rečemo, veš kaj, danes grem pa ob 9 spat, da bom mal vadil za ponedeljek. Ne. V nedeljo ob 10 zvečer še vedno živimo, kot da obstaja možnost, da ponedeljek odpovejo. Res. Tako da ta vikend brez treninga za šolo, šola jih bo v torek našla sama, mi pa jim dajmo še ta 2 dni, da so samo otroci, ker urnik pa budilka in matematika, to bo počakal. Sobota med počitnicam, ko imaš 10 let, pa nikoli več ne pride nazaj. Dajte jim še tega nekaj sonca, Broken Sunshine, pa prihaja ura nadaljevanju in Enrique in Whitney Houston pa Rod Stewart, sama sladka glasba v našem ritmu pred 2:30.
1: V Štajerskem tedniku. Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja? '57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q-centru Ptuj.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
4: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili Ljuk za ozimnico, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po Dornavski šegi Ljuk.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
6: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Ala.

Jana Morelj Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari: ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V okviru občinskega praznika občine Majšperk bo tudi danes nekaj dogodkov. Ob 15:30 bo v telovadnici Majšperko dvoranska odbojka. Ob 19:00 bo v športnem parku članski turnir v malem nogometu, ob 20:30 pa bo na igrišču v Sestržah kino pod zvezdami. Jutri ob 17:00 bo svečanost ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Stoprce in 30-letnici gasilske zveze Majšperk pred gasilskim domom v Stoprcah.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ptuj 31, Trebnje, Markovci, Mozirje, Polzela 32, Celje, Vojnik, Laško 33, Krško pa 34 stopinj danes, sonce in do 35 stopinj le nebo bo zaradi puščavskega prahu malo bolj megleno, ampak drugač pa sonce. Po noči lahko sicer na severu in zahodu nastane kakšna ploha, jutri pa bo malo več oblakov in tu in tam še kakšna nevihta, sicer pa jutri se pogrejemo do 32 stopinj, nedelja potem sončna, ponedeljek pa spet malo bolj vroč.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbare proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico. Prav tako na več mestih vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Tu v našem ritmu 15 do 3 je in nekaj smo ugotovili, konec avgusta, 10 minut do 3. Avgusta obstajata dve vrsti ljudi. Prvi danes pogleda vremensko napoved pa rečejo super vikend je, kam gremo, a kam pičimo. Drugi pogleda koledar in začne, joj, september, obveznosti, jesen prihaja, jaz vas ne razumem. Res vas ne razumem, če vam nekdo prinese pico, recimo. Tudi ne gledate prvi kos pa si mislite, joj, škoda, ker bo čez 7 kosov krožnik prazen. Ne, poješ pico. A ni tako, tako da sonce je, poletje je, petek je, september bomo reševali septembra. Prav, mi imamo trenutno precej lepši problem. Kaj bomo počeli ta vikend? Potrebujem sam dober znak, Ace of Base Design, v nadaljevanju pa Alex Warren in Ordinary in še jasna zlokit skitnica. Himna tega vikenda prihaja v nadaljevanju.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnjepodravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
4: Športni tednik,
6: da boste vedeli več.
7: Radio.
8: Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na vzhodu države še naprej vztraja izjemna suša. V eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije umrl slovenski državljan. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Kljub hospitalizaciji je v bolnišnici v Palermu podlegal hudim opeklinam. Njegova 44-letna soproga in 10-letna hči sta v kritičnem stanju na zdravljenju v bolnišnici. Tragedija se je zgodila v torek okoli 20:30 v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra, točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibank do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fan, pa ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
15: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
16: Gremo na ceste.
17: Previdno. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji prav tako zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Primorsko Slovenske Brezovice in od Rudnika proti Madencem, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih zastoj zaradi prometne nesreče, pa poročate je tudi na cesti Šratovci-Radenci. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, sicer pa varno naprej po cestah. Če srečate kakšen radar, policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
7: Bodimo varni!
17: Tudi v Šratovcih 5 minut čez tretjo gremo. O ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes sej vem, cel dan že govorim petek, ampak se zavedam, da ogromno ljudi v bistvu petek pravzaprav nimajo tako za nič posebnega, ne? Ker nekdo dela jutri, nekdo dela cel vikend, nekdo je bil mogoče prosto v sredo, ko smo mi vsi gledali skozi okno službe in smo mu bili malo pač fauš, no, tako pač je, ampak meni je petek še vedno všeč. Vem, da nas je danes kar nekaj takih, ki imamo tudi isti občutek, še malo, pa lahko za dva dni pozabimo, kateri dan je ide. Če vaš vikend slučajno pride na ponedeljek, torek ali pa četrtek, je čisto vse en, važno, da pride.

Vaše romantika na petek. Čutný flirt v Rytmu pozitíve, dobrých 15-6, 3. úraj naše. Kdo navodila za oporabo dojema kot... kot osebni poraz, ker jaz bom kupil karkoli, naj bo to polica, ventilator, kjerokoli novo napravo, zraven dobiš navodila in ne, najprej bom sam. Pole 5 minut gledam dele, 10 minut nekaj se stavljam, pol ugotovim, da mi je ostal en vijak in namesto, da bi takrat odprl navodila, si rečem, ba ne, sej verjetni rezervni. No, ni rezervni, nikoli ni bil rezervni, ampak je pa najbolj fascinantno to, ne, da navodila na koncu vseeno odprem. Sam ne zato, da bi ugotovil, kako se stvar pravilno sestavi, ker odprem jih zato, da najdem dokaz, da so navodila na robe. Jaz sem že porabil 40 minut, polica je že sestavljena, tako da navodil zdaj ne beremo, da bi sestavili polico, zdaj navodila beremo.

Zase takšne kralje in kraljice prihaja Ava Max, v nadaljevanju pa ena crvena jabolka na dan, da odžene zdravnike stran in Mike Oldfield nas odpelje do Francije. Sladka glasba v ritmu pozitive prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšperku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v Amfiteater osnovne šole Majšperk svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšperk. Ne zamudite.
0: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
4: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Lokalno.
1: Dober dan. Pred zadnji dnevi Mednarodnega glasbenega festivala Arsana znova potrjujejo, da je Ptuj tudi letos eno od središč glasbenega dogajanja. Včerajšnji festivalski dan sta zaznamovala dva odlično obiskana koncerta. V minorijskem samostanu so nastopili plifarski muzikanti z gostjo Bernardo Fink, ki so pripravili večer slovenske ljudske in etno glasbe, obogaten z značilnim večglasnim petjem ter zvokom tradicionalnih glasbil. V Stari Steklarski pa sta nastopili skupini Anomalo in Koala Voice.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 30, Slovenska Bistrica, Maribor 31, Šoštanj, Mozirje, Prebolj, Dvojnik 32, Žužemberk 33 in Krško 35 stopinj. Danes bo vroče od 28 do 35, sonca sicer ne bo manjkalo, bo pa zrak zaradi puščavskega prahu malo bolj moten. Jutri zjutraj okoli 19, čez dan se pogrejemo do 32, sonce bo delilo sicer prostor z oblaki, možna bo tudi kakšna ploha, jutri sicer pa nedelja potem lepša in bolj sončna. Na ponedeljek pa bo spet bolj poletno vroče in sončno.

0: Radio Ptuj.
1: Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na polmurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna. Sicer pa previdno, kosi plastike, pravzaprav natančne L profili, ležijo na cesti na stari cesti Ivančna Gorica Bič, tam res ekstra previdno. So pa zastoji še vedno na dolenjski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, še pred Šentiljem 2 km stojijo proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski ljubljanski obvoznici od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam, vse stoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje, Vojnik, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Brezovice, Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana in Tomačevo, Črnuče. Sicer pa vseh zastojih prosimo, vedno naredimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Un jur ca se nadaliuia. Himna să sacă veselițe. Ako su to samo bile laži u ritmu pozitive, plavi orkestar, uživamo petkovom popolednem popodnevu v vzdušju, skupaj vedno 15 minut je do četrte in obstaja en stavek, ob katerem sem jaz na dopustu, ni mi naj, mislim, jaz postanem kar malo živčen, čisti iskreno, stavek, samo postrežni zajtrk je do desetih. Že beseda samo postrežnje v meni zbudi nekaj, kar čitno ni zdravo. Jaz doma pojem dva kosa kruha, v hotelu jajca, rogliček, pa sadje, še en krožnik, pa tisto malo pecivo, kakega doma nikoli v življenju ne bi kupil in pa se rečem, rok pa dost imaš. Dovolj je bilo, čez dve minuti grem spet, pa ne zato, ker bi bil lačen. Ne, zato, ker sem plačal. Najhuje je, ko me kdo pri mizi pogleda, pa reče, ja kaj, ti boš še enkrat, takaj. Ja, ja. Če neomejeno ne sprašuj, koliko krat bom šel, to je med mano in mojo vzdržljivostjo, okej. Okay.

0: Saint Night, tu nadrevanju, pa Nika Zorin i Masaja, pa Paul Young, Love of the Common People. Gremo.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije? Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spat King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
5: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Q-centru Ptuj.
6: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. avgusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidrčovskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Dober dan!
12: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo občine pozvalo k omejitvi del bližini šol ter avtobusnih in železniških postajališč. Nevladniki opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novele zakona o tujcih. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi kateri prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanja gibanja delovnih strojev. V več nevladnih organizacijah opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih v praksi prineslo sprejetje predlaganega osnutka novele zakona o tujcih. Kritični so predvsem do sprememb na področju dokazovanja zadostnih sredstev, ki jih mora zagotoviti tuji delavec, da lahko dobi dovoljenje za prebivanje. Predlagajo, da se predlog celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, v zadnjih počitniških dneh v Laškem znova gosti poletni paralimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Tabor je namenjen otrokom in mladim z invalidnostmi, njihovim staršem ter bratom in sestram. Otroci z invalidnostmi so v središču dogajanja, vse dejavnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim in potrebam. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Ptuj.
1: Vkrimo naciste.
2: Previdno, trenutno je zaprta pomorska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, zato previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoj so tudi na dolenjski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bič, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem. Prav tako proti Avstriji zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj ste opazili tudi na cesti Celje-Vojnik. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Previdno še tole obvestilo, kosi plastike na stari cesti Ivančna Gorica-Bič, zato res strpno, če vas je na poti tudi vas kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080-13-02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Laškem 7 minut čez četrto gremo. Dobrih 5 čez. Fantastično vzdušje, sliši najme Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno, rok reže Nuša Rojc in Luka Žerjav in na ta del dneva je men blazno všeč. Prvač zjutraj približno veš, kaj te čaka na dan, ampak ob 4 popovdne na petek pa se lahko zgodi že čisto karkoli, lahko greš samo na eno hitro pijačo. In do 10 ugotoviš, da poznaš 3 nove ljudi, imaš načrt za jutri, na katerega se sploh ne spomniš, da si pristal in res imam rad take dni. Mal manj načrtovanja, več tistega, bomo videli, kam nas odnese in če družba prava, sem jaz precej lahek za odnes. To povedno, če se srečam.
1: V ritmu pozitiv.

Luka z drugega planeta Tunice, Tinski, vedno polepša dan v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez četrta je ura in veste, kaj je fascinantno. Jaz lahko pozabim, kam sem dal ključe, jaz lahko pozabim, kaj sem šel iskat v trgovino. Včasih odprem hladilnik, pa nimam pojma, zakaj sem sploh tam, ampak, če me je leta 2021 ena luštna punca rekla, ej, ti pa danes ful dober dišiš, to? Arhivirano zavedno. In zanimivo, kako delujejo moški možgani. Je tako, še parfum vem, katerega sem imel. In pol ženske pravijo, da moški ne poslušamo. Ma poslušamo, itak da poslušamo, sam. Očitno imamo zelo dober izdelan sistem, kaj gre pa v dolgoročni spomin. Če mi rečeš, naj kupim mleko pa kruh, obstaja možnost, da pozabim, da moram kupiti kruh. Če mi rečeš, da imam lepe oči, to informacije bodo nekoč podedovali moje.

Brotherhood of Man, vejo, zakaj to gre. Save your kisses for me v ritmu pozitive. Pa Richard Marx in Shabuzi. V nadaljevanje za popolno vzdušje. Vse to še pred pol peto.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Zdaj, Arnej, ne, če bi ti recimo poleg punce imel še kako ljubico, ne, da greva zdaj v to smer, ne, kako bi jo ti recimo v telefonskem imeniku imel shranjeno, pod kaj recimo?
2: Pod Aleš Mehanik, ne.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po Dornavski šegi, ljuk, ljuk.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Dela na Volkmerjevi cesti na Ptuju v tej fazi ob začetku novega šolskega leta naj ne bi predstavljala večjih težav za dijake šolskega centra in gimnazije ter učence osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Je na rednem posvetu članov Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj in ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter vrtca Ptuj ter ostalih odgovornih za varnost otrok v prometu, med drugim povedal predsednik Franc Kozelj.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Slovenska Bistrica 31, Šoštanj, Mozirje 32, Črnomelj, Laško, Trebnje 34, Žužemberk, Novo mesto 35 stopinj. Če boste danes pogledali proti nebu, malo bolj mlečno bo kot običajno, kriv je puščavski prah, vročine ne bo nič manj, zato danes se pogrejemo do 35 stopinj, jutri bo potem prijetnejše, do 32 se pogrejemo, popoldne pa lahko še tudi malce zagrmi ponekod. Nedelja ostaja sončna, ponedeljek prinaša spet nekaj več toplote in še več sonca.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Ti nisem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
4: Previdno zaprte vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta, sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjaku bo prav tako zastoj. Tudi na ljubljanski obvoznici stojijo od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Tam so zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje-Vojnik, tam tudi previdno. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Barbra Streisand v ritmu pozitive, 15 minut je do petih in a še kdo doma hrani stvari, ki so še dobre? Ne dobre, še dobre. Majica, ki jo obleče že 4 leta, še dobra. Kabel, za katerega nihče več ne ve, kateri napravi pripada, pust, še dober. V predalu imam stvari, za katere niti ne vem, kaj so, ampak jih ne bom vrgo stran, ker se lahko zgodi, da jih bom enkrat še rabil. Kdaj? Ne vem. Zakaj? Tudi ne vem, ampak točno vem, kaj se bo zgodilo, če danes tist kabel vržem stran. Jutri prvič po letu 2017 bom potreboval točno ta kabel. Zato stane, to ni navlaka, to je zavarovanje, to je zihrca proti moji lastni smoli. Lionel Richie bo z nami v nadarevanju, pa novi fosili in Natalie Imbruglia, sladka smetana, glasbena ekstaza, pravzaprav, prihaja v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek.
1: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemlič umika z Ptuja?
13: Podravje na moji dlani.
14: Radio Ptuj. Za lepši dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše. Poplave v Nepalu po ocenah prizadele 93 tisoč ljudi. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Dobar dan na Radiu Ptuj.
11: Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi vozni pas na Pomurski avtocesti smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Promet je tudi ovira na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Domžale. Prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam nastaja zastoj, zato previdno. So pa zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobr prve proti Šentjakobu v smeri Celja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici, pa od Koses in od priključka Ljubljana center vse proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencem v smeri Dolenske, pa tudi na primorski avtocesti zastoji v obe smeri, tam pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Če radarska kontrola za piko na i v Češči vasi poročate pri Novem mestu, je skrit pri Cipresah, merijo v smeri Zaloga. Previdno, če ste na poti, ne hitet, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
10: Bodimo varni!
11: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto, gremo pozitivo!
12: Ritmo pozitivo!
11: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani Rok Režen, Uš Rojc in Luka Žerjav. In tole je meni ena najljubših ur v tednu, ker ob petih popovdne na petek se začnejo dogajati na take male osebnostne spremembe, a ste že opazili. Človek, ki je bil ob dveh popovden, ne, danes grem sam domov, nekaj pojem in pol počivam. Ta isti človek ob petih že razmišlja, mogoče, no bi pa šel sam mal na en sprehod, mogoče sam na eno. Vsi vemo, da je beseda eno najbolj optimističnih merskih enot v slovenskem jeziku, ampak nič ne prehtevimo, ura je šele pet. Imamo še čas za slabe odločitve.

Absolutna poletna himna Kalifornija in 1000 km v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in a veste, kdaj človek porabi največ časa za svoj vides? Takrat, ko želi izgledati, kot da se sploh ni trudil. Jaz vam povem, dragi moji ljudje v ritmu pozitive, jaz če grem nekam, kjer vem, da bo vsaj ena lušna punca. Mislim, ne sme izgledati, kot da sem se uredil zaradi nje, ne? Jaz sem se pač slučajno stuširal, pa slučajno sem se uredil lase, pa slučajno zbral dobro majico, pa slučajno sem se trikrat našprical s parfumom in poj prideš tja in ona reče, o, Roka, ti si tudi tukaj. Zdaj moraš odigrati najtežjo vlogo večera presenečenja. Kaj, a ti tudi? Ja, nisem vedel, moj bol. Ne, sej vedel sem. Zato sem se pa doma štirkrat preoblekel, ampak če pa ono vpraša, pa nekaj sem vrgul na se, sej veš. Ta en pogled spremeni svet. The Look, Roxette v nadaljevanju pa samo more nosim ja v duši in Pink prihaja z Milijon sanj. V nadaljevanju v našem ritmu sladka glasbena ekstaza prihaja še pred pol šesto. Zapodaljšam petkov užitek.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke, na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
1: Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Veliki finale 18. festivala Arsana bo nocoj ob 20. uri, ko se bosta na odru mestne tržnice srečala Toni Cetinski in Matija Cvek, dve generacije in dva izjemna vokala. Zaključni večer bo tako ponudil preplet izkušenosti velikih uspešnic sodobnega hrvaškega popa in koncertne energije, s katero se bo Arsana poslovila od letošnjega poletja. Seveda pa se bodo koncerti v okviru Arsane nadaljevali tudi v jeseni.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Maribor, Pragersko 31, Velenje 32, Vojnik, Celje, Mozirje, Laško 33, Trebnje in Žužemberk pa 34 stopinj. Danes nas čaka še en vroč poletni dan. Do 35 se pogrejemo, sonca bo veliko, le nebo bo zaradi puščavskega prahu malce bolj sivo, ampak nič za to. Po noči nas lahko na severu in zahodu malce poškropi, jutri pa bo sonce z nekaj oblaki in kakšno kratko ploho. Se pa jutri pogrejemo tudi do 32 stopinj. Nedelja bo kot naročena za izlet, v ponedeljek pa se bo vročina spet malo okrepila. Dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopa Močna. Zaprt pa je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predorom Leščevje in počivališčem Dul. Zaradi večjega kosa plastike na vozišču tam previdno. Zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je promet oviran na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Pa tudi na ljubljanski obvoznici zastoji od Brda in od priključka Ljubljana Center proti Primorski do Brezovice pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, zelo je nevarno. Še radarska kontrola poroča, da je v Češči vasi pri Novem mestu skriti so pri cipresah merijo v smeri Zaloga. Pazite nase na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

ABBA in pesem iz leta 75, vedno pa še nostalgija v našem ritmu. Dobrih 20 minut do 6 in preden gremo naprej v večer danes, samo še ena stvar, ker včasih smo ljudje res čudni. Ko nam je lepo, znamo že sretenega lepega trenutka razmišljati, joj, škoda, da bo tega konec. Ali smo na morju in že razmišljamo, kdaj gremo domov, smo na dobri večeri, gledamo, koliko je še ostalo, smo z ljudmi, ki jih imamo radi, pa že malo računamo, kdaj bomo morali iti in mogoče si s tem čist po nepotrebnem grademo tisto najboljše, ker če je nam nekaj lepo, nam ni treba še med tem, ko traje tega pogrešati, a veste, zato danes ne glejmo toliko, koliko česa je še ostalo, če smo nekje, kjer nam je lepo, ostanemo še malo, če smo z nekom, ki nam veliko pomeni, mu to povejmo, če se nam nocoj ne bo mudilo domov, pa naj se nam ne mudi, sej življenje, kar se ni narejeno sam iz velikih dogodkov. Velik del življenja so čist navadni večeri, za katere šele čez leta ugotovimo, da so bili pravzaprav zelo dobri časi. Zato, kdo nam danes brani, da ne naredimo še kakega za spominsko knjigo.

Petar Grašo prihaja v nadaljevanju, pa sladke sekunde še preživimo z Ines Erbus še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Zdaj, Arnej, ne, če bi ti recimo poleg punce imel še kako ljubico, ne, da greva zdaj v to smer, ne, kako bi jo ti recimo v telefonskem imeniku imel shranjeno, pod kaj recimo?
8: Pod Aleš Mehanik, ne vem, nekaj takega.
7: Vite, jaz rada videla, ko bi ti to ti Aleš Mehanik ob enih jutru napisal, rad te imam.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Ormožo pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco. Peter Pribožič, prejemnik priznanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V novem šolskem letu se bo upokojila dolgoletna ptujska ravnateljica Tatjana Vavputič-Zemljič. Tudi na Ptuju več primerov divjanja mladi z motorji in skuterji. V nedeljo tradicionalni koncert Patra Tonija na Ptujski gori. Preglejmo podrobneje. Ormožo pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, v bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
4: Sklep imamo, to se pravi same investicijske dokumentacije ze strani države. Zdaj seveda sklep je takrat bil pridobljen še pred prejšnjo vlado, sicer takrat še ni bilo finančnega načrta oziroma finančnega zaprtja projekta. Zdaj se vsi skupaj seveda trudimo skupaj z ministrstvom za zdravje, da finančno tudi ta projekt zaperemo. Konec koncu zavedati se moramo, da je projekt ovrednoten na 12 milijonov evrov, ki bi se naj zgodil v naslednjih dveh letih, tako da glede na smernice, glede na obete, jaz verjamem, da bomo tudi z novo vlado se okrog tega dogovora prišli in da tudi pričnemo z izvedbo.
3: Po časovnici naj bi bila bolnišnica zgrajena v letu 2028 ali 2029. Objestne in nevarne vožnje z motorji in skuterji, predvsem mladostnikov, policisti zaznavajo tudi na Ptuju. Prijav je bilo doslej že kar nekaj. Največ kršitev pa policisti zaznavajo na Žnidaričevem nabrežju in drugih lokacijah po mestu. Policisti te problematiki na Ptuju že namenjajo več pozornosti, pravi komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
5: Mi pridemo, običajno tako pobegne, pol če nemo, če sedijo, prijemo jih upišemo. Če dobimo koga na vožnji, ne vem, opravimo kontrolo, če izpolnjuje pogoje za vožnjo, pravimo tuj test oziroma preskus alkoholiziranosti. Običajno pa jih težko dobimo, ne. Zavedamo pa se, da je ta problematika in temu tuj namenjamo posebno pozornost, kar pomeni, da smo malo več prisotni, pa pač skušamo, če ne drugo, preventivno delovati.
3: Policisti policijske uprave Maribor so ta teden starše že pozvali, da otroke opozarjajo na nevarnosti neodgovornega ravnanja v prometu in pomembnost spoštovanja cestnoprometnih predpisov. Opozorili so, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladostnike tako pri njihovi vzgoji kakor nadzoru. V okviru dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na sejmu Agra so za uspešno delo z našega območja priznanja prejeli Milan Fideršek z družinske govedorejske kmetije v Zgornjih Jablanah pri Cirkovcah za delo v območni enoti zbornice Ptuj in delo v svetu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Peter Pribožič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je prejel priznanje za prispevek k promociji slovenske kulinarike, za vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje na Ptuju ter strokovno delo v prašičereji, ki je dejal, da je to priznanje za celotno ekipo Kmetijske svetovalne službe Ptuj ter nadaljeval.
6: Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je v tem obdobju pač zavod, ki se je razvijal svojo dejavnost v vseh smerih, seveda ne samo na področju živinoreje, tudi rastlinske proizvodnje, pa tudi dodatne opreme zavoda od laboratorijev, osemenalnega središča, skratka, kot celota smo dobro organizirani. Moram pa reči, da tudi odziv kmetij na našem območju je dober, da te strokovne novosti uvajajo na svoje kmetije in seveda na eni strani razvoj službe, na drugi strani pa razvoj kmetij. Seveda pa je marsikaj še za narediti tudi v prihodnje. Zdaj, ko prihaja mlada generacija, bo strokovnega dela tudi v obilju.
3: Priznanje je prejela tudi Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor za strokovno delo pri pridelavi zelenjave, okrasnih rastlin in zelišč. Konec leta se bo po skoraj 30 letih načelo največje ptujske osnovne šole Ljudski vrt upokojila dolgoletna ravnateljica Tatjana Vavputič-Zemljič.
7: Delo z mladimi in šole je vedno lepo, po 29 letih ravnateljevanja pa je čas, da krmilo prevzame nekdo drugi. Jaz sem hvaležna, da sem lahko del te zgodbe in s ponosom bom lahko tudi šla v pokoj.
3: Pravi Vavputič Zemljičeva, prepričana, da bo na jesen življenja zagotovo našla področje, kjer bo lahko naredila še kaj dobro za Ptuj in za svojo dušo. občini Majšperk se bo tudi ta konec tedna zvrstilo veliko zanimivih prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. V soboto popoldan bo svečanost ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Stoperce in 30-letnici gasilske zveze Majšperk pred gasilskim domom v Stoperca. Veliko športnih in drugih dogodkov pa bo tudi v nedeljo. Na Ptujski gori v nedeljo ob 17. uri pripravlja drugi koncert priljubljeni minoritski pater Toni Brinjovc, župnik in rektor Marijinega svetišča, ki je že večkrat pokazal svoje glasbene talente. Letošnji koncert je naslovil Glasba je življenje.
8: Letos sem se nekako odločil, da bom zbral pesmi, ki so nekako zaznamovale določena obdobja mojega življenja, ali so se rodile iz posebnega trenutka, srečanja človeka ali občutja. Ne? Tako da so to pesmi, ki so povezane, ki so me spremljale, ki so mi nekaj pomenile in mi stale ob strani v pomembnih trenutkih. In vsaka v teh pesmi nosi košček enega spomina in košček mojega notranjega sveta.
3: Stopnine ni, so pa prostovoljni prispevki. Pater Toni priporoča, da se na koncert zaradi parkiranja odpravite nekoliko prej. Kronika. Okolice Marjete na Dravskem polju je prišlo do nesreče pri delu moškega, ki je padel pri popravilu strehe, pri tem se je huje poškodoval. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 1. Septembra za krvodajalce iz Cirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo v ponedeljek 31. avgusta ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Na mesto na obalo v Šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
12: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet? Morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka, ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Na Pomurskem sejmu je od minule sobote do srede bil mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. V svojem nagovoru pa še je izpostavila.
2: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več.
1: Kot je še dejala predsednica Republike, prehranske suverenosti ni mogoče doseči z enim samim ukrepom. Potrebni so bolj produktivno kmetijstvo, večja domača proizvodnja tam, kjer ima Slovenija največji potencial, močnejše verige preskrbe s hrano ter bolj integriran in strateško usmerjen pristop k domači proizvodnji, je še nanizala. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se je prejšnji teden na kmetijski gospodarstvi v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in vinogradih, je poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, meljarje in druge kmetijske sektorje.
3: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Prosijo me, da pridem, se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni. Je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive oziroma fleksibilizacija uporabe teh direktiv.
1: Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Ministrstvo si bo prizadevalo v prihodnjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike po letu 2028 še okrepiti vlaganje v preventivne ukrepe, kot so namakanje, senčenje in zadrževanje vode. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
4: Pri same prodaje ne bomo objekta prodajali kar tako, kar se ga želimo rešiti, ampak bomo zahtevali, bi rekel, določene minimalne pogoje, kar se tiče število poselnih kapacitet, same ponudbe od svoje kuhinje, gostinske ponudbe, wellness paketov in tako naprej. Tako da želimo predvsem, da ta objekt preide v namene, kot je služil prej. To se pravi v turistične namene. Vemo, da nam v samem mestu Ormož primanjkuje nočitvenih kapacitet, pa tudi ostale ponudbe, pa nas je bo to hrana in tako naprej. Tako da verjamemo in upamo, no, da na ta razpis dobimo ponudnika in da v nekem doglednem času se tudi ta projekt izvede.
1: Izhodiščna cena znaša 290 000 evrov, rok za oddajo ponudb se izteče 14. septembra. Europark Maribor letos praznuje svoj 26. rojstni dan. V dobri dve desetletji je postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji, ki deluje pod okriljem skupine SES. S poslovanjem in obiskom so zadovoljni, kar jim daje dodatno motivacijo, da tudi v prihodnje vlagajo v razvoj nakupovalne destinacije ter skupaj s partnerji ustvarijo okolje, kamor se ljudje radi vračajo. Pove center menedžerka Europarka Simona Mandl.
5: Europark je znotraj skupine SES eden izmed
0: glavnih stabilnih stebrov. Skupina SS je letos ustvarila s svojimi šopartnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
1: V Europarku so tudi letos za obiskovalce pripravili pestro rojstnodnevno dogajanje, ki ga bodo pričeli v četrtek z nastopom ansambla Saša Ovsenika. Praznovali bodo tudi v petek in soboto.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Na ptujskem območju so razmere na trgu dela za iskalce prve zaposlitve ugodne v primerjavi s prejšnjimi leti.
2: Danes ugotavljamo, da niti ena tretjina populacije mladih se ne prijavi v evidenco oziroma običajno kar nadaljuje po šolanju z zaposlitvami, za katere se že prej dogovorijo, in to pričakujemo sicer septembra. Se pravi, september in zlasti oktober je potem tisto, ko je priliv mladih, se pravi tisti, ki išče prvo zaposlitev. Največje vemo, da še ima za čez poletje statuse tisti, ki se ne zaposlijo, se pravi statuse dijakov in študentov. No, to pričakujemo potem tam oktobra. Najbolj uspešni pa so, se pravim, vseh proizvodnih dejavnosti, zlasti praktično v vseh panogah. Če smo govorili še 10 let nazaj o primanjkljaju za strokovnjake, se pravi tisti, ki so diplomirali in so v našem okolju težko našli zaposlitev, danes to ni več takšna težava. Se pravi, se zaposlijo v regiji, se pravi pri nas doma ali pa v bližnjih okoliških krajih.
1: Sicer pa se je v juliju brezposelnost nekoliko zvišala, dodaja Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
3: Glede na to, kot pravim, da je ministrstvo v tem trenutku v odprtem dialogu in skupaj iščemo rešitve, ki bodo zagotovo v nekaj dneh ali vsaj v nekem tednu na mizi, ne vem, če je pravi čas za kar takoj za proteste in traktorje v Ljubljani. Ker vendar le iščemo rešitve. Ena od naših zahtev že marca letos, torej še pri bivši ministrici, je bila tudi ta, da vlada naslovi vprašanje znižanja trošarin, kot so to naredile nekatere države, tudi Hrvaška, torej da bi nam Evropska komisija dovolila dodatno znižanje trošarin, če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli 2 mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin.
1: Podgoršek je poudaril, da je cena kmečke nafte za zdaj presegla 1,50 evra za liter in dosegla novo rekordno vrednost. Ob letošnji suši in pomanjkanju krme bodo morali kmetje po njegovi beseda jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo kmečke nafte. Komunalno podjetje Ptuj je s tem tednom preklicalo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Direktor ptujske komunale Janko Širec.
4: Včerajšnjem dnem smo preklicali omejitev porabe vode. Namreč jaz sem zelo zadovoljen, da so ljudje upoštevali ta naš ukrep, tako da smo prišli na količine črpane vode, ki smo lahko tudi normalno odpravljali in pa zdrževali sistem, glede na to, da so temperature padle, seveda tudi glede na obdobje, da seveda ni velikega interesa več popolnjenju bazenov in takšnih zadev, tako da so količine vzdržne in seveda tudi glede na napovedi manjših padavin je bil ta preklic ukrepa smiseln.
1: Kljub preklicu ukrepa Širec občane poziva, da z vodo ravnajo umno. V termah Ptuj že teden dni poteka celovita prenova notranjega dela termalnega parka. Dela obsegajo prenovo bazenov, garderob in delne centra z novimi savnami. V času obnove je notranji del zaprt, za nastanjene goste pa velja prilagojeni režim kopanja. Nemoteno kljub prenovi poteka izvajanje zdraviliške dejavnosti, pove izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojžeš.
5: V termalnem parku v tem delu mi izvajamo ambulantno zdraviliško zdravljenje. To bo potekalo nemoteno, potrebne so sicer nekatere prilagoditve, predvsem glede garderob in slačilnic od oktobra dalje, za kar pa smo tudi že našli rešitev in smo pripravljeni, tako da bo ambulantno zdravniško zdravljenje potekalo brez prekinitve oziroma nemoteno.
1: Obnovitvena dela v termah Ptuj naj bi po napovedih trajala do srede decembra.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V novem večnamenskem domu v Leskovcu naj bi uredili tudi stanovanja. V načrtih predsednik krajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec Peter Jagarinec.
2: Stanovanja gori se ne izvajajo, ker tudi ni bila finančna konstrukcija zaključena za izvedbo stanovanj, pa še zadeve treba spremeniti v OPN, tako da bodo takrat se lahko tudi stanovanja izvajala. Ko bo na voljo do 5 stanovanj, je pa pač želja, da stanovanja ostanejo v gasilski lasti, da bi društvo to dalo v najem. Dolgoročno bi to bilo zagotovo boljše, zato ker bi društvo imelo dolgoročni prihodek in pa seveda želja je, da so not gasilci, operativci, da lahko gasilsko vozilo izvozi tudi v najkrajšem možnem času.
1: Večnamenski dom v Leskovcu, kjer je tudi gasilski dom, bo svoje vrata uradno odprl 5. septembra. Kidričevski Boxmark se je po obsežnem programu prestrukturiranja v zadnjih letih zaradi spremenjenih razmer na trgu preusmeril v razvoj in butično proizvodnjo za različne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, kot sta letalska in ladjarska. Kako je s kadrom?
3: Trenutno nas je okoli 360 in upam, da se bo število povečalo. Iščemo specializirane kadre, ki jih zdaj trenutno na trgu težko dobimo. Z tega razloga smo se odločili, kot v preteklih letih tudi, da bomo sami razvijali kadre, ki bojo pripravljeni potem prevzeti funkcije razvojnika.
1: Pojasni direktor kidričevskega Boxmarka Marjan Trobiš. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev, je ob zaprtju sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju.
4: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnih odločitev.
1: Agra 2026 je ponovno dokazala, da to največja in najpomembnejša sejemska gospodarska in poslovna, pa tudi družabna prireditev v Sloveniji in v tem delu Evrope, je ocenil Erjavec. Na Ptuju je bil ta četrtek redni letni posvet članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj z ravnatelji osnovnih in srednjih šol vrtca Ptuj in drugih odgovornih za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta. Pristojni so si po besedah predsednika Franca Kozela že ogledali vse šolske poti in označbe ter avtobusna postajališča. Pomanjkljivosti naj bi odpravili še v zadnjih dnevih pred začetkom pouka. Bo pa izziv predvsem za dijake gradbišče na Volkmerjevi cesti, vendar v tej prvi fazi še ne, pravi Kozel.
5: Dokler je samo v prvi fazi, še lahko pridejo peš po Volkmerjevi in gredo tam za starim pokopališčem šolskemu centru in pa gimnazijo. Druga faza, ko se bo nadaljevala, od Kregeve ulice do ulice pri domu upokojence, ki vodi k vrtcu Ptuj, takrat tam bo potrebo preusmeriti pešce.
1: Več prilagajanja gradbišču in potrpljenja bo po Kozelovi beseda potrebno v naslednjih fazah obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju. Spremljali ste oddajo Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem jo Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številni dogodki, ki se bodo ob koncu počitnic odvili na Ptuju in v okolici.
0: Utrip lokalnega okolja. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden pa že čaka v Q-centru Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Finančne napake.
6: te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Nekaj poudarkov. Tudi na Ptujskem se povečuje število tujih delavcev. Gradbišče na Volkmerjevi cesti ob začetku novega šolskega leta naj ne bi ogrožalo varnosti šolarjev in dijakov. Ljukarski praznik v Dornavi ima bogato tradicijo. Preglejmo podrobneje. Število delovno aktivnih v Sloveniji straja blizu zgodovinsko visoki ravni, a pod površjem se trg dela hitro spreminja. Število zaposlenih slovenskih državljanov že dalj časa upada, medtem ko se povečuje število tujih delavcev. Tudi na Ptujskem zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da je zaposlovanje tujcev pomemben vir novega zaposlovanja.
2: Povpraševanje delodajalcev po tuji delovni sili ne pojenja, praktično ostaja na enakem nivoju ali pa se celo kak sezonsko malo povečuje. Tu pa vemo, da za vse tisto, kar ne dobijo na domačem trgu, kar ni možno iz Evropske unije, kar gre pa še zelo po enostavnih postopkih, pač delodajalci vlagajo za delovno dovoljenje. Še zmeraj kar precej delovnih dovoljenj je iz Republike Srbije in nekaj tudi iz Bosne, Makedonije, Kosova, ampak če pogledamo v strukturo, je tega tudi zmeraj manj. Se pravi, povpraševanje po azijskih delavcih je zmeraj večje. Ne. Vemo, da so v glavnem Bangladeš, Nepal, delnoma tudi Indija, Pakistan, Filipini, to so države, s katerih se delodajalci nekako poskušajo dobiti to delovno silo, ki je na domačem trgu, ne morejo nekako dobiti.
1: Največ tujcev je trenutno zaposlenih v proizvodnji, gradbeništvo, socialno-varstveni zavodi ter kot negovalni kader v zdravstvo, dodaja Tomaž Jerovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Slovenija. Na Ptuju je bil včeraj redni letni posvet članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj z ravnatelji osnovnih in srednjih šol, vrtca Ptuj in drugih odgovornih za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta. Pristojni so si po beseda predsednika Franca Kozela že ogledali vse šolske poti in označbe ter avtobusna postajališča. Pomenkljivosti naj bi odpravili še v zadnjih dneh pred začetkom pouka. Bo pa izziv predvsem za dijake gradbišče na Volkmerjevi cesti, vendar v tej prvi fazi še ne, pravi Kozel.
3: Dokler je samo v prvi fazi, še lahko pridejo peš po Volkmerjevi in gredo tam za starim pokopališčem, šolskemu centru in pa gimnazijo. Druga faza, ko se bo nadaljevala, od Kregeve ulice do ulice pri domu upokojence, ki vodi k vrtcu Ptuj, takrat tam bo potrebo preusmeriti pešce.
1: Več prilagajanja gradbišče in potrpljenja bo po Kozelovih besedah potrebno v naslednjih fazah obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju. Turistično-etnografsko društvo Ljukarji Dornava pripravljajo to nedeljo tradicionalni 31. ljukarski praznik. Letošnji praznik bo prvič potekal na novi lokaciji Čušekovi domačiji, ki svojo bogato kulturno dediščino ponuja odlično kuliso za predstavitev ljukarske tradicije in življenja prednikov. Marija Belšak iz Turistično-etnografskega društva Ljukarji pravi.
4: Se lahko pohvalimo, da smo v minulih 30 letih bili z obiskom neizmerno zadovoljni. Prihajajo poljuk od blizu in daleč, upamo, da bo tudi letos tako, čeprav je mogoče malce ponagajalo vreme, bila je suša, bila je toča, ampak Ljuk za ozimnico bo, tako da pričakujemo torej obiskovalce, ki so bili navajeni vsega tega na prostoru pri kulturni dvorani v Dornavi, da se bo sedaj to odvilo na Čušekove domačije.
1: Od 14. ure dalje pripravljajo domačo tržnico z možnostjo nakupa ljuka za ozimnico, etnografsko kulinarično razstavo, bogat kulturni program s folkloro, ljudskimi pevkami, nastopom otrok iz vrtca ter prikaz domače dediščine, spletanja ljuka v krence in trže. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek petka.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, minoritski samostan.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Nogometaše Aluminije čaka v naslednjih 8 dneh trilogija tekem na domačem stadionu v Kidrčevem. Po dveh zaporednih zmagah proti ekipama Kalcer Radomlje in Brinje Grosuplje je vzdušje v ekipi dobro, tako da optimistično pričakujejo naslednje izzive. Prvih čaka že nocoj ob 20.15, ko se bodo v tekmi 7. kroga pomerili s Koprom. Gre za derbi kroga, saj omenjeni ekipi trenutno zasedata 2. in 3. mesto na lestvici, Koper je zbral 9, Aluminij pa 8 točk. V sredo bodo Kidrčani v zaostali tekmi 2. kroga ob 20. gostili evropsko vrsto Celja, v soboto pa v goste prihaja še zasedba iz prestolnice, ekipa Brava. Tekma se bo začela ob 17.30.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Tudi ta konec tedna se bo veliko dogajalo, tako da boste lahko marsikaj počeli v naslednjih dneh. Naprimer, obiščete lahko festival kratkega filma, ki bo 28. in 29. avgusta premierno zaživel na Ptuju. Osrednji namen festivala je predstavitev kratkometražnih, igralnih in animiranih filmov mladih avtorjev in filmskih ustvarjalcev. Dogajanje se bo odvijalo na dvorišču in v prostorih mestnega kina Ptuj, kjer bodo poleg projekcij tekmovalnega programa potekale tudi delavnice animacije, ki jih je pripravilo filmsko društvo Kino Um. O najboljših filmih bo vsak večer odločala festivalska žirija v sestavi Emanuela Krajnca, Domna Blatnika, Zarje Pelcon in Doroteje Erhatič. Vsak festivalski dan se bo zaključil z glasbeno obarvanim večernim druženjem ob nastopu živih glasbenih skupin in DJ-ev, ki bo obiskovalcem in sodelujočim ponudilo tudi priložnost za sproščeno druženje in izmenjavo vtisov ob videnih filmih. FKF 2250 želi s programom ustvariti prostor za povezovanje lokalne skupnosti in različnih generacij ter prispevati k živahnemu kulturnemu tripu mesta Ptuj. V soboto 29. avgusta med 10. in 15. uro bo grajsko dvorišče na gradu Borl zaživelo v znamenju radijskih valov. Radioamaterji vzpostavljajo radijske zveze na različnih frekvenčnih pasovih, eksperimentirajo z radijsko opremo in antenami, sodelujejo na tekmovanjih ter lahko tudi pomagajo pri zagotavljanju komunikacij v izrednih razmerah. No, člani radiokluba Cirkulane bodo obiskovalcem predstavili svet radioamaterstva ter prikazali del svojih aktivnosti. Vabljeni torej na grajsko dvorišče, posebnost dogodka bo namreč tudi povezava z mednarodnim radioamaterskim programom World Castle Award, v okviru katerega radioamateri izpostavijo stike z lokacijami gradov in utrp po svetu. Turistično-etnografsko društvo Ljukari pa vas vljudno vabijo, da se jim pridružite na 31. ljukarskem prazniku, ki bo v nedeljo 30. avgusta od 14. ure naprej v Čušekovi domačiji v Dornavi. Podrobnosti pa nam zaupa članica društva Marija Belšak.
2: Ja, letošnji ljukarski praznik pa se seli na Čušekovo domačijo, kjer je sedež društva, to je stara kmečka hiša, bližini baročnega dvorca Dornava, tako da se bo vse skupaj odvijalo v avtentičnem okolju. Prikazali bomo pravzaprav vse, kar smo prikazovali na prejšnjih ljukarskih praznikih, od pletenja ljuka v krence, ponujali bomo ljuk za zimnico, za obiskovalce smo pripravili ljukarske dobrote, gibanje, za najmlajše tudi igrala, bogat kulturni program, skratka dogajalo se bo vse tako, kot je bilo nekoč, mogoče v malce manjši obliki, ampak bolj naravno. Prireditev se začne od 14. ure dalje, predtem bo možno nabaviti gibance že pri kulturni dvorani v Dornavi, od 14. ure dalje pa bo vse na razpolago tudi na Čušekovi domačiji.
1: Naj vas povabimo tudi na Festival narodno-zabavne glasbe, ki bo v petek 4. septembra v Minoritskem samostanu na Ptuju. Več o dogajanju in novostih pa nam bo povedal kar dolgoletni voditelj festivala Marjan Nachberger.
3: Hvala lepa, Arnej, za povabilo pred mikrofon. Vesel sem, da je v naši hiši in na samem prizorišču 57. Festivala narodno-zabavne glasbe že skoraj vse pripravljeno. In naj povem, da se bo vse skupaj začelo v petek 4. septembra, točno ob 20. zvečer, na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Kar 12 ansamblov se bo predstavilo z eno skladbo iz zakladnice in eno novo festivalsko, s katero se bodo ansambli potegovali tudi za eno od lepih, bogatih festivalskih nagrad. Naj povem, da je komisija za besedila že izbrala, katera skladba ima najlepše besedila. Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Francis Smerikar so imeli težko nalogo. Težko nalogo pa bo imela tudi strokovna komisija Štefan Petek, ravnatelj glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj, ter vrhunska glasbenika in tekstopisca Vera Šolinc in Igor Podpečan, ki bodo seveda izbrali najboljši ansambl med kvinteti, pa najboljši ansambl med ostalimi zasedbami. Izbrati bodo morali najboljšo vokalno izvedbo, kateri bo pripadala Korinova plaketa. Seveda pa lahko poslušalci glasujejo tudi na spletni strani Ptujski festival za svojo najljubšo skladbo, kajti na festivalu bomo k eni tretjini teh glasov iz spleta dodali tudi dve tretjini glasov občinstva in tako dobili najboljšo festivalsko skladbo. Medtem ko bodo obiskovalci glasovali za svojo najljubšo skladbo, pa bomo spremljali tudi nastop vražjih muzikantov. Če imate radi polke in valčke, potem zagotovo morate biti z nami na dvorišču Minoritskega samostana v petek 4. septembra. Po svojo stopnico, če še nimate, pa čim prej v tajništvu naše družbe na Osojnikovo cesto ali pa preko prodajnih mest Eventim na številki 02-749-3410. Naj povem tudi to, da se mi letos pridruži nova, mlada sovoditeljica iz radija in televizije Veseljak, to je simpatična Nika Svetlin Jenko, za kar se seveda zelo veselim in verjamem, da bova tudi letos skupaj uspešno izpeljala vodenje 57. festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Pridite, mi smo pripravljeni in se že veselimo druženja z vami in z ansambli.
1: No, v soboto, 5. septembra, pa vabljeni tudi na super finale projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Kaj je novega in koliko nastopov bomo slišali tokrat, pa nam pove voditeljica prireditve in urednica Radija Ptuj, Simona Pušnik.
4: Res je, v soboto 5. septembra bo na superfinalni oder v Minoritskem samostanu na Ptuju stopilo 30 mladih pevskih talentov treh kategorij, ki bodo svoje nastope opravili seveda odlično, verjamem, da suvereno in pa pevsko izjemno kvalitetno. Zdaj novost 12. sezone je, da bo štiričlanska komisija izbrala kar 15 otrok treh kategorij, ki se bodo potegovali za zmago in to na televiziji TV Veseljak, kar pomeni, da se bo o teh seveda otrokih še veliko govorilo. No, tudi letos pa imamo pripravljeni res veliko nagrad, izstopa pa predvsem nagrada za najlepše okrašene odre na šolskih izborih v okviru projekta, saj je skupni znesek nagrad kar 4500 evrov v vrednosti likovnega materiala. Zdaj, pridite podpreti torej otroke v soboto 5. septembra v Minoritski samostan, saj jim bo vaš aplavz pomagal prebroditi tremo in pogum in pa seveda veselje.
1: Nekaj idej smo predstavili in vi pa izberite sebi najljubšo. Z novimi idejami se ponovno slišimo spet prihodnji teden.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: slišati besede Nina Požen. Ja, glede na uro je zato že skrajni čas.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In... Dragi naši pumpari in pumparke, joj, se je še nedolgo nazaj sem lahko rekla dober dan ob takšnem času, ampak zdaj pa že lahko rečem dober večer, pumpari in pumparke. Tole bo še zadnja poletno-počitniška vseslovenska radijska veselica, zato bravo, moj poklon vsem tistim, ki ste z nami že na začetku nocojšnje oddaje in pa seveda moj poklon, če boste zdržali vse tja do zaključka. Pravzaprav pa se nocoj ogrevamo. Ogrevamo se za jutrišnji finale Laško gremo v hribe.
3: Petki, sobote in nedelje, to so dnevi za zabavo in veselje.
0: Ja, pravzaprav res poletni petki in sobote v hribih so bili tekom letošnje sezone res fantastični. Jutri se torej zgodi še finale.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova, res meni še brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
9: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ki je te dni dobila fantastičen klic z Laškega, da nocoj lahko med vas podeli res ekskluzivno nagrado. Nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, kar tako sploh pa ne kupiti. Gre se namreč za Zlatorogov ruzak, Laško gremo v hribe. Gre se pa zato, ker se pač da kupiti. Piti, ampak vseeno bo to del tega ruzaka. Zraven torej še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se bo zgodil prihodnji vikend v Kopru. Skratka, če obiščete Facebook profil Petkove pumpe, všečkate našo zadnjo objavo, se pofočkate v komentar, potem ste v igri za to ekskluzivno nagrado. Muska!

Ja, ni začetka petkove pumpe brez naše himne. Jutri pa torej finale letošnjih pohodov Laško gremo hribe. Sploh ne vem, kam je tako hitro odšlo vseh pet letošnjih pohodov. Tako da jutri se zagotovo vidimo v Planici.

In zadnji trije dnevi tedna so tukaj. Pozdravček, konečniko, dan sva govorila, tako fajn se ima, malo mu je tudi žal za konec poletja in počitnic. Nam pa so letošnje poletne počitnice postregle s fantastično uspešnico za našo mladino. Tudi naši mladi pumpari ste si jo nekajkrat zaželeli, zato za zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo tule na naših ušesih, v naših ušesih. Martin Zvermarin, hej Sloveniji, jaz zavriskaj!

uspešnica letošnjega poletja, mladi Martin Zver, Marin. Ja, da mi jutri privriskate, dragi naši pumparji in pumparke. Na finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Jutri bo znano, kako številčni boste tisti, ki boste postali letošnji ambasadori. No, jutri zagotovo še ne snežena, sicer pa v dolini pod Poncami se jutri res obeta fantastično druženje, ki bo izjemoma, ker bo zadnjič trajalo do 15. ure in ne do 14. Z nami jutri tudi Atomic Harmonic. Jani mi je obljubil, da jutri tja pridejo z bendom. Petkova pumpa z Nino Pesnik Pa.

Ja, jutri nam glasbeno rundo v Dolini pod Poncami ureže tudi skupina Atomic Harmony. Z nami tudi Dejan Dogaja in skupina Agropop. Točno ob 10. uri pa nam v Planici naše druženje uradno začne Rok Piletič, seveda slovensko himno. Ok, jaz zdaj gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Ne pozabite, če se všečkate danes tam, če se pofočkate v komentar, ste v igri za fantastično nagrado Ruzak, Zlatorogov Ruzak, Laško gremo v hribe in dve

počitka pred nocojšno, zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo. A sicer pa Roman, oprav trombo si zaslužite, to je naš zvesti pumpa Roman iz Mihna, ki je nocoj petkovo pumpo odnesel na dopust in to v Grčijo. Pozdrave pošiljam na Rodos. A se nam pa oglaša tudi Julija, pravi en lep pozdrav iz Kisovca, kjer pumpamo z vami, seveda željo, da slišijo tole Marjanco, ki je že z nami v ozadju. Ne pozabiti nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Škisovca je priletela želja po tele Marjanci. Ja, seveda, sicer pa tudi nocoj dobrodošli, da nas pokličete. Vsakič sem še posebej vesela vaših pogumnih telefonskih klicev in tamkajšnjih glasbenih želja. 031-666-444. A trenutno pa gledam Facebook profil Petkove pumpe. A Grega se veselim jutrišnjega najnega druženja v Planici. Ok, prihaja, daj pir na hladno. Ja, Dule, zjutraj na vse zgodaj. Kava v Radovljici.
1: To je Petkova pumpa!

Če si iskrena povem, si mnogo krat želim, da bi bile skladbe krajše, da bi čim več vaših glasbenih želja spravila pod streho. Trenutno gledam Facebook profil Petkove pumpe. Misticizem se nam tudi oglašata. Pravita, da zadnji avgust preživljajo, vikend v avgustu preživljajo v Bosni, srečno, varno nazaj v domovino, ko se bo to zgodilo. Družba v Kungoti, tudi pumpa z nami. In pa tudi družba nekje na morju.

pumpamo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov, tako da bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Jutri v dolini pod poncem je res fantastično druženje, ogromno dogajanja. Lahko vam že zdaj povem, da se jutri v dolini pod poncem zgodi postavitev kipa Nike Prevc ob bratu Domnu ob vznožju planiške velikanke.

Ja, najbolj prihaja tale glasbena želja nekje z vasi, glede na to, da se nam oglaša Matjaž in pravi za okolico Šuštanja. Nocoj je torej zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Res vam želimo vliti dovolj energije tudi za štart novega šolskega leta. Ok, Igor Štebe, kje pa ti mojo cifro dobu? A to so to, ta velike žvine, a ne? Ok, za Igorja, pravzaprav za družbo, ki se nahaja v kraju Hum na Sotli v 12 descov. Kaj delate, a? Čin, čin, na zdravje!

0: Ja, ja, nocoj je posebna petkova pumpa, med vas namreč podeljujemo res ekskluzivno nagrado, spoh ne vem, toliko mal je teh zlatorogovih ruzakov po Sloveniji, tako da tis, ki jo dobi, wow! Bo pa treba tale zlatorogov ruzak laško gremo v hribe, v katerem bosta tudi dve vstopnici za svetovno prvenstvo v športnem plezanju prihodnji vikend v Kopru. No, to nagrado bo treba pride tiskat k nam na papirniški trg 17 v prihodnem tednu.
1: Dobar večer, prijatelji se vozimo na 18 in imamo glasbeno željo od vražih muzikantov Rocker Slanin. Lepi pozdravi.
2: Jo.

slovensko v pumpa je tole samo poskočno, energično, samo slovensko vam serviramo vse tja do polnoči, brez slabe volje, brez obtoževanj, ja, in brez kakšnih problemov. To smo v 20. uri postili že nekje na strani.

0: Že prvo uro gre čas čist prehiter, prehiter. Zdaj pa glasbena želja nekoga, ki se nam je kar večkrat oglasil. Enkrat je Luka, enkrat je Anže, tokrat je pa kaj?
1: Pozdravljeni, Aljoša pri telefonu. Ja. Jaz bi pa rad slišal od Fredja Millerja, nategnem še tvojo prijatelj. Hvala, lepo okay, zdrav.
0: Se je vztrajno splačala temu pumparju in goreča

0: Na tegnam še tvojo. Joj, upamo, da ste polni nasmehov na drugi strani radijskih valov. Sicer res pravijo, da za vsakim nasmehom se skriva en dober cingulingu ali pa nakazilo na račun. Lahko je bilo tudi to, lahko je bilo tudi to, sploh preporočenih.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Kuba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Pupa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Dobar večer, pumpar je Nina Senocoj. Z vami poslavljamo od poletnih počitnic 2026. Prihodnji teden se vrača Martina Švapu, eter aktuala.

0: Žensko v meni. Martina Švapa, priznam, da mi je ta njena skladba pa res najbolj všeč, tudi njena prva Ogen v meni. Martina Švap se prihodnji teden vrača pred mikrofon aktuala, no pa se jo že res zelo pogrešamo in komaj čakamo, da se vrne, da nam pove, kaj za vraga je počela 2 meseca.
1: Zdravo, jaz bi pa želel, da vošite Niko Sinrajho za Abrahama za 50 let. Glasbena želja pa bi bila Kristosova leta od Ferbcev. Hvala.
0: Nik, vse najboljše za to si zasluša, Abrahama. Trombo, vse najboljše, Nik, za rojstni dan. Evo pa smo.

0: Ake Bošenina zdaj malo pletala svojima jezikom, tole je bila glasbena želja tudi za družbo, ki se nam oglaša nekje z okolice Celja, pravijo, da se imajo zelo fajn na pikniku s petkovo pumpo. Stojči iz Rimskih toplic pravi, da v službi dela z nami, da pred slažje dela. O, hvala, hvala, Stojči.
1: Šupaj, papaj.
0: Pridem k malu Rimskem. Baktar je vahči.

0: danes kušno tam pod Vahtarjevo lipo.
1: No, no, no, ali jo boste, ali jo ne boste. Poslušali petkovo pumpo do konca. A tale bila še posebej za Stojčija iz Rimskih, prav da sem mu zdaj polepšala dan. Ja, Stojči, res ga je veliko še ostal. Še bolj ti ga naj pa polepša tvoja Matejči, pozdrav v Rimske. A zdaj prihaja Marjana in surprise.

0: A danes vam ni treba veliko narediti za Zlatorogov ruzak in dve vstopnici za svetovno prvenstvo v plezanju v Kopru. Prihodnji vikend sam Facebook pogledajte. Petkove pumpe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jutri se torej srečamo, vidimo v dolini pod poncami. Jutri se torej zgodi finale pohodov Laško gremo v hribe 2026. Agropop, izvoli.
3: Slovenec, za up si prebristane glave, pa čedne in zdrave postave. Iščete sreča, ti je dan. Našel jo boš, ak nisi zaspan.

0: Slovenski pumpari in pumparke. Naj se vriska še na zadnji petkov počitniški večer. Miha se nam oglaša, Miha, berem tvoje sporočilo. Ja, se že nekaj časa nazaj si ga poslal. Mogoče ste že v Beli krajini. Sicer pa hvala, Miha, za pozdrave. Prihaja tvoja, vaša glasbena želja. Prihaja tudi glasbena želja pumparjev iz Poreča. Tu so Brajde.
1: Hey, ajmo Slovenci!

ajde, v petkovi pumpi, sploh ne vem, koliko petkovi pump je, odkar je tale skladba ugledala luč sveta, minilo brez nje. Dvomim, če sploh tera. Opa, opa, zdaj se nam poglaša pumpar, ki pravi, da je z mislimi že močno pri svojem letošnjem dopustu, ki ga bo preživel. Opa, z veseljakom! Ja, res je, manj kot mesec dni nas še loči do odhoda 10 avtobusov skupaj z relaksom, torej veseljakov izlet na morje 2026. Kaj vam lahko povem? Kaj, družba? Ja, lahko vam zaupam to, da tudi letos boste tisti, ki boste z nami potovali v Biograd na moru, vsak večer deležni drugih glasbenikov, torej 5 ansamblov.

Tudi tale petkova večerta, tako kot že zadnjih 20 let vas pozivava petkova pumpa. Sem bila zdaj presenečena. Se veste za Žonija, ne? Ki mu na odru pohodu v Laško gremo v hribe, rečem tudi, da je naša deklica za vse. Hvala Žoni za obisk.

Ok, sončen tale dan glih ne bo, več ostal, zagotovo pa lahko ostane nasmejan. Za nekoga izmed vas tudi nagrajen, ne pozabiti narediti kakšen klik na Facebook profil Petkove pumpe. Danes tam ekskluzivno pred jutrišnjim finalom podeljujemo

0: Vas torej pred koncem oddaje podelimo Zlatorogo Ruza Klaško, gremo v hribe in dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru. Vse, kar morate narediti, je, da všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu Petkove pumpe in se pofočkate v komentar. Bo šlo. Bo šlo, a ne pumpari?
1: Avnina Maruša tukaj iz Dolenske. Naš Matic pa danes praznuje 30. rojstni dan in mi bi si noro želeli skaterjev in tanove Raga Didim. Pozdravček vsem veseljakom, se vidimo jutri v planici.
0: Hvala, bravo!

zadnja, najnovejša skladba skupine Scatter, Raga Didi. Ja, res sem močno hvaležna Samčiju in Saške za podporo, ki jo dajeta tudi vse slovenski radijski veselici. Ne predstavljam si naše oddaje brez njunih hitov. Tako da, hvala Samči in Saška.

Ok, pumpar in pumparke, ste se že kaj popačkali v nocojšnjo oddajo, Facebook profil ali je nič 316664444. Nina, sem z vami in tako bo še vse tja do polnoči, čez nekaj ur pa ne pozabiti, se družimo v Planici, finale, Laško, gremo v

jutri pa res pričakujemo in si želimo, da se v čim večjem številu zberemo v dolini pod Poncami na finalu pohoda v Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Dejan Dogaja.

0: modo all'Ashko Gremon Cribe. Bembo na odru pred nordijskim centrom skupaj s svojim bendom. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, a pravzaprav rečemo
1: šopaj, popaj!
0: Koliko si želite, moj mali kuk!

0: petkova pumpa je tole, oj, je pisala Alenka, Nina, danes pa je na glavo. Moj mali kuh, Alenka, a ni vsakič? Ok, bomo zdaj uresničili Alenkino glasbeno željo, čeprav pravi, da je nocojšen glasbeni izbor res fantastičen. Tako da, ok, Nina, vstav.
1: Obolum se z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pot.
0: A bi šli na pot oziroma v nadaljevanju naprej s tole skladbo v petkovi pumpi? Hm? A bi šli? Ja, ker si to tako množično želite. Prihaja Slakova Lunca čez par sekund.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpar in pumparke, dejte se nam kaj oglasiti. Izvoli, Lojze. Petko.

in glasbeni preblisk je bil tole, priznam, ja, res, to je moja najlepša Slakova viža. Tako da hvala Alenka tudi v mojem imenu, hvala Pumpar in Pumparke, fantastičen odziv nam date nocoj.

0: kar kličite, kličite na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Vsakič nas zasujete s telefonskimi klici, tako da glasbene želje ne obljubam, ste pa vsi fajn. Ja, tole je zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Smo že povedali, da prihodnji teden jaz se vrača na aktuala Martina Švab. Marsikaj nam prihodnji teden prinese nazaj, tudi jaz se nečesa zelo, zelo veselim, vam povem. Zdaj sam prej vam na ušesa spustim. Kje sta?
1: Odlite moški, lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi kreven ali bo
0: rad. Janja Vlaga in Nejc Drobniču v nadaljevanju nocojšnje poletno počitniške še vedno petkove pumpe, sicer pa, dragi naši veseljaki, prihodni teden v ponedeljek se pred mikrofon veseljaka vrača Nejc Drobnič. V ponedeljek ob 6:00 zjutraj vas bova pozdravila z dobro jutro.
2: Z Nino Cestnik Pavlič.

moške muhe u petkovi pumpi. U ponedeljek zjutraj se torej vrača na veseljaka Nejc Drobnič. Skupaj vam bova zaželela dobro jutro. Vam priznam, da se res veselim tega jutra. Vi boste pa lahko preverili, če boste vžgali tudi TV, če se je Nejc v teh dveh mesecih kaj izredo. Ali če je kaj izhujšo, zadnje dni nekaj zelo bere, pa nekaj nabira na kondiciji, tako da videti je šlo čez poletje marsikaj v maloro. Zagotov se pa z Nejcem v ponedeljek zjutraj na veseljaku ne bova igrala zdravnike. No, on bi verjetno se. Rogoški, Igor, izvoli.

0: Kaj dajmo se zmeniti, da se boste zdravnike, pa ti sled se do spodnjih ali pa še naprej igrali po polnoči. Dobar večer, pumpari in pumparke, res ste fajn. Kako ste pa res fajn, bravo.
1: Zdravo, Vilfarjeva ulica se pripravlja na ulično fešto.
0: Wow.
1: Kuhamo golaš in želeli bi slišati glasbeno željo. Cela ulica nori od
0: Simpsonov. Bravo, čestitke za idejo.

0: Na 1-3, seveda da ne, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to pa lahko pokličte. Pauza, pauza.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Evo nas hiter nazaj, dobro večer, pumparji, Nina sem nocoj z vami, ne pumpamo nocoj, ki je na terenu, DJ Boštjana smo poslali za šank.
2: Šapaj, papaj!
0: Ok, na zdravje vsem, ki gasite žejo, kjerkoli pač že, jutri pa upam, da ste z nami v dolini pod poncami, v planici, kjer se zgodi še zadnji šesti, kjer se zgodi finale letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe, jutri je torej tam fantastično glasbena paleta, začne druženje Rok Piletič točno ob 10 s himno. Jutri se družimo vse tja do 15. ure izjemoma, ker je zadnjič letos in jutri tekom dogodka Laško gremo v hribe, se v planici zgodi še nekaj fantastičnega in sicer jutri se bo tam postavil kip Nike Prevc ob bratu Domnu, torej ob znožju planiške velikanke. Ja, to si pa res zasluži trombo.
3: Draga moja Nina, čeprav se nafta je podražila, jaz z veseljem Ljubljano bi pohitela, da vaš ruzak bi prijela. Lep pozdrav iz Šila. Cveti in Marjan.
0: O, Cveti, hvala. Lepa pozdrav tudi Marjano. Sicer pa ja, nocoj se na Facebook profilu Petkove pumpe potegujete za res ekskluzivno nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, še manj pa kje kupiti. Za Zlatorogov ruzak Laško gremo v hribe. V ruzaku pa bosta še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Tale ruzak, to nagrado, kot je rekla Cveti, pride nagrajenec, ki ga objavimo nekaj minuta pred polnočjo, iskat k nam na papirniški trg 17 in če pride v prihodnjih dneh tako enkrat do povdne, pa če ga ali pa če jo ulovim, dam zraven še majico Petkove pumpe. A v redu? V redu, ne? Ok, Miran Rudan.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ni še zgubljeno, imamo še polovico časa v nocojšnji petkovi pumpi, še ostajam z vami Nina, bo pa zagotovo kratka noč, glede na to, da se zjutraj že kmalo vidimo v dolini pod poncami.
1: Dobar večer, Franci z Koroškega pri telefonu.
0: Wow, Koroška.
1: Lep pozdrav, Nina, tebi se pumpa, tebi pumpa.
0: Jo, Franc, kam si zdaj zginil? Franc, poklič še enkrat.

0: Nocoj z nami pumpajo tudi Slovenci v Latviji.
1: Petkova pumpa.
0: Hvala vam za vašo sporočilo in za pozdrave v domovino. Vaša glasbena želja pa piči miško.

0: tole zaželela. Se pravi, Andraž, Marjan, Peter, Simon, Gašpar in pa Tomaž. Po fehtarjih vozi Miško, vas spomnimo, da bo jutr najbolj usmerati jeklene konjičke pa še iti peš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova, izmeriče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Dobar večer, pumpari, tudi Nina se vam pridružim jutri v planici. Zdaj pa tri dejstva, ki vas lahko usrečijo. Danes je še vedno petek, jutri ni ponedeljek in pojutrišnjem tudi ni ponedeljek. Šopaj!

Ja, ja, to je zadnja poletno-počitniška petkova pumpa. Sem zdajle med tole našo himno videla sporočilo Mirana, pumparja iz okolice Šoštanja. Loga vidite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe, kjer je oblečen v jubilejno majico naše oddaje. Mi je zdaj napisal, hej, dej neki nared za nas. Kaj Miran naj naredim? Vam naj potico spečem? A če pa kaj pa pri tej družbi za danes, z ansamblom Dar, ste

Karo si je v petkovi pumpi, ni zakaj, Miran, pozdrav tebi in ostalim. Pozdrav Ravne pri Šoštanju, a zdaj pa polka, za katero Dejan ve, da bi šla jaz vedno plesat, če bi imela koga zdaj za zavrtet. Ljubezen je kriva za vse!

Ok, pumpari, pumpar, ki je Nina je zdaj na tem mestu ustavila petkovo pumpo, imamo na veseljaku enega Žiga Tominca. Imamo zdaj na drugi strani radija vsaj 10 pumparjev z glasbeno željo po tej skladbi, ki prihaja na naša ušesa, ki zazveni do konca na glas takrat, ko jo Žiga Tominec dobi pred oči.

ne hodotjam, ne hodotjam. Uz rock so bili tole in skladba za njo. Ob kolpi nocoj tudi pumpajo z nami. Bravo, hvala. Ana pravi, da je na poti proti Poreču svojim dragim Žanom in da bi šrango zamenil.

0: Za vse tiste, ki bodo jutri padle šrange, tromba in srečno v zakonu naj traja, ali pa tudi ne, če ne gre. Gremo na pokljuko.
1: Z Nino Cesnik Pavlič.

gremo na Pokljuko. Jutri še enkrat pomemben opomnik, finale letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, gremo v Planico. Špela, Štrekna, vidim, sta malo.

sušni zadnji poletno-počitniški petkovi Pompeji, nas čaka kar pestra jesen, smo se odpočili, a ne? In si dali zagon za nove zmage. Mi bomo zelo hitro naprej.

0: Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Kaj, kaj, živijo pumpari in pumparke, Nina sem nocoj z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Ne pozabiti na nagradno igro na našem Facebook profilu, sicer pa se nam lahko oglasite tudi na našo telefonsko tajnico. Sem kaj.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
1: Z vsemi možnimi klicaji, alarmi sem dobila naslednjo sporočilo iz Šoštanja, iz tamkajšnjega Štrekna bara. Moram pohvaliti Špelo, ki vsak petek skrbi, da tam res zvesto odmeva Petkova pumpa. Imam pa informacijo, da je zdaj v Štrekni tamkajšnji župan in tudi njegova žena. In seveda se posluša Petkova pumpa. Ja, pozdrav Borisu, ampak res imam zdaj v mislih, če bi vsi slovenski župani bili taki ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, kot je tale Boris, potem bi bilo tudi marsikaj drugače. Nje? Hvala ekipa in če nimaš kam, prid v Šoštanj.

0: pozdrav v Štrekno še enkrat. Zakaj valček za tamkajšnjega šoštanskega župana? Se mi je mal zasmilo, če ste ga slučajno pognali na ples. Pa mu prvoščem bolj na počas. Gremo naprej, skupina Skater. Mihelca me je obiskala v studiu Veseljaka. Mihelca, ki skrbi za družabna omrežja Aktuala. Hvala, Mihelca. Direkt, kaj, skje?
1: Skrka.
0: Skrka!

0: ena skladba starejšega datuma gor in dol. Jutri, kam? Direkt v Planico, več poti si lahko zberete, sicer pa ob vstopu pred Nordijski center ne pozabite na zapestnice. Kam se prihajajo na naša ušesa? Hvala Tadej, hvala Miha, Gašper, Peter, hej, hej!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: proti zadnjemu letošnjemu pohodu Laško gremo v hribe. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, kot radi rečemo.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo k eni najpopularnejši polki vseh časov z letnico 2011. Ti moja rožica!
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Vam moram povedati, da danes pa ne vem, je res en tak poseben petek, sem deležna kar nekaj obiskov tule v studiu petkove pumpe. Mihelca, sem vam že omenila, se mi je pridružila, to je tista Mihelca, ki jo lahko spremljate v Laško izi. Mihela, dej pozdravim.
1: Dobar tak. Večer, prišla okay. sem.
0: Ja, zdaj ona hotla obvestiti Atija pa mami na Krko, pa petkova pumpa jo obvešča, da je hči varno in srečno prispela, zdaj se bo pa prepustila vragolijam petkove pumpe.
1: No, Nina mi je dala to možnost, da izberem jaz glasbeno željo za moj dva na Krk.
0: Mimo grede ti moram povedati, da sem danes dobila eno sporočilo, v katerem piše, da nima glasbene želje, bi pa si želel kdaj biti v studiu, takrat, ko poteka petkova pumpa, tako da v bistvu zato moraš imeti en poseben privilegije, ne, da si lahko tukaj.
1: Ja, pa moram reči vsem, da je ful dobro vzdušje tlele noter. Sploh se ti ne spi, no?
0: Ok, Mihelca, daj povej, kaj ti radam?
1: V glavnem, moj tata je rekel, jaz bi fehtarje, jaz pa njemu rečem, en mali barabin.
0: Oh, pozdrav na kr, hvala, Mihela, lepo te videti. Jutri zjutraj se vidimo v planici.
1: Gremo v hribe.
0: Tako.
1: Finale.
2: Pumba.
3: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Doto zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Okay, ena in edina dolina, ki vam mora zdaj hoditi po glavi in v mislih, dolina pod poncami. Jutri in finale pohoda v Laško gremo v hribe. No, kaj pa vi kaj počnete zdaj?
1: Zdravo, Nina, mi tu napihujemo balone za novega Nikeca Pikeca, ki je prvo svečko pihnil.
0: Wow!
2: Pa bi si že želeli komati od baba tela na balkon. Hvala, Ninja, Edma, Kemen, Pameta. Ajde, čau, hvala.
0: Jo, sam ste res izvirni. Bravo, pumparji in pumparke. Šop!

0: Okay, zdaj se nekaj zmenimo, pumparji in pumparke. Nocoj ste se številni oglasili, da boste z mano zdržali vse tja do polnoči. Zelo pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, res fantastični ste. Zdaj pa samo obljubite, da to pozitivno energijo jutri ponesete tudi v planico.
1: To je Petkova

Marjan Smode, 90-ta, pozna 90-ta v petkovi pumpi. Zdaj pa Joške do Koroške. Sem vsakič res vesela pozdravo z Koroške. Hvala, Andrej. In ostala družba na pikniku petkove pumpe.

Na omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če brz

0: pikajo na ritme petkove pumpe. Ok, lepi dasa, povej. Ritke. Filana paprika je tule, langa in jasna koljaj. Družba z Dolenske, z ene izmed tamkašnjih zidanj se nam oglaša. Fajn fotka, ja?
1: To so ritmi petkove.

čist prehiter, gre sta uri na kazalca, nocojno pa se vsakič je tako. Ampak zdaj smo prišli končno do unih momentov, ko lahko pospravimo denar, ker tudi če nimaš denarja, brez skrbi, z nami je Darja.

0: чат вас зажури in Darja Gajšek. Ja, sem se nasmejala, da je Sandijevemu sporočilo pravi, da v petkih bi pa zlahka popoldansko zmeno šiht podaljšo do polnoči. Ampak ja, no, to je res fantastična energija, se bojim za enega Janija tam nekje zadi, prav, da ima že, da je že malo slab s kondicijo.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Tako da, če pa kaj se pa bojimo tudi za vas, dragi pumpari in pumparke, in vam sem pa tja tudi prvoščimo kakšnega izmed vaših željenih valčkov, kar tri glasbene želje so pripotovale po okroglih muzikantih, zato jih dobite čez par sekund.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Dobar večer, pumparje. Nina, sem nocoj z vami. Počasi gremo še v zadnjo uro nocojšnje oddaje. Petkova
2: pumpa.
0: Izvolite, okrogle.

0: Kaka lepa sporočila nam pošiljate o tem kasneje. Sicer pa naj vas pot jutri odpelje, pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Zdala si bom fanta tizga.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Živo pumpar je zadnja ura, zadnje poletno počitniške petkove pumpe je
5: tu. Največja, vse slovenska, radijska, veselja.

A ker se to večkrat rečemo, ne, če se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe s kakšno fotko, zagotovo prej padete v oči. A zdaj gledam fotko Uroša Zdravca, a prav za prav pumparja družbe iz Kamnika. In njihova glasbena želja je zdaj tu, čin čin.

Dejan Vodnjak. Res, bravo, da še ustrajate z nocojšnjo petkovo pumpo. A potem takem nam da to misel, da se imate z nami res fajn. Ok, ura, zdaj pa...

naj bodo malo petkovi pumpi. Ja, kaj Anže? Anže se nam je hitro oglasil ob tej glasbeni želji. A imate doma žene? Pa ste šli malo po svoje. Ok, dajmo se takole zmeniti. Če vas v naslednji minuti žena ne pokliče, pol ste lahko do zjutri. Rečte, da je Nina s petkove pumpe to rekla. Rafaelo!

močno željena polka v nocojšnji petkovi pumpi. Brankota najdete v Štrekni, v Šoštanju. Za rundo glih ne da, ma pa dnar. Na nebo.

0: Ja, še se nam oglašate na nocojšno petkovo pumpo z morskih počitniških destinacij. Tale glasbena želja je med drugim potovala na Pag, kjer bi tudi trombon. Srečen povratek nazaj domov, ko se bo ta zgodil, ste pa res fantastični. Kaj vse dobimo na našo telefonsko tajnico?
1: Lepo pozdravljeni, Leja iz Železnikov duha.
0: Samo da je veselje, smeh in pozitivna energija. Res ste fajn pumpari in pumparke, že 20 let z vse slovensko radijsko veselico, zato izvolite. Še posebej družba iz...
2: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: pravda je postal solzen ob tej skladbi. Jani, zdaj ne vem, zaradi skladbe, zaradi tega, ker boš tepen danes doma.
1: Damjana pri telefonu. Nina, jaz sem pa na mesto tebe, kar v postelji.
0: A
1: pa
0: ja?
1: Te poslušam, kdaj okay. boš mojo pesem zavrtila.
0: Ja, sevo, je blan.
1: Pa srečno pot, pa hmal peč spat.
0: Ok, pumparje bomo šli pozen spat, ja? Jutro in pa v planico.

Ivan Serčič, Pijano od ljubezni, a nisi Nuška Cerarjeva aktualovka tole zaželela, so si Sara, Klara in Nika. Tanja Žagar je tule skladbo 5 do polnoči za družbo, ki z nami pumpa nekje na Gorenjsko.

0: v njem pa dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru.
1: Dober večer.
0: Oj.
1: Jaz pa moj prijatelj Luka so se klele za enim kozovcem zavila, ker so šla v gostilno peš, pa no je dež ujel. Pa bi zdaj klele, ker čakava eno glasbeno željo imela. Če lahko Atomic Harmonic Hot Marinka. Zdaj pa morava iti hitro pod streho, da me drž ne ujame.
0: Ja, kako? Ja, če vajo je že ujel, sicer pa bravo, pumpar, ja, kej tromba.

na srečo, ampak res na srečo še ni 5 do polnoči. Gre pa tale ura čisto prehiter proti polnoči. A bomo pa seveda pred polnočjo izžrebali nekoga izmed vas, ki je všečkal našo zadnjo objavo na Facebooku in se pofočkal v komentar. Nocoj ekskluzivno podeljujemo Zlatorogov Ruza.

0: kaj pa drugega, kot pa to, da smo na vihanje vsak petek zvečer. Kje vse se nam oglašate?
1: Lepo zdrav iz Novega grada, kjer poslušamo že 25 let petko pumpo, vseh 20 let. Mi pa že 10 let poslušamo Cik-cak od retro benda, zato smo si ga zaželeli za našo najboljšo družbo. Lepo zdrav iz Hrvaške.
0: Lepo, bravo, pumpari, ste pa domiselni. Ja? Ok, Cik-cak.

Ja. Kdo bi si mislil, v zadnji poletno počitniški petkovi pumpi, tudi nekaj zimskih ritmov. Ravari so tule, gorenska glasbena želja, Škofje, Loke, Zetor.

0: Okay, z Zetorjem se jutri lahko pripeljete samo na eno izmed vstopnih točk pohodov Laško, gremo v hribe, seveda pred Planico, lahko si izberete kakšno daljšo pot, lahko pa krajšo iz Rateč. Jutri ob 9:30 začnemo, je pa res, da točno ob 10:00 uradno začnemo naše druženje slovensko himno, ki nam jo bo tokrat zapel Rok Piletič.
1: To je petkova pumpa!

Ok, Be Cool, Rok Piletič, Jutri, odpoje himnov, Dolini pod puncami. Zdaj pa, dragi pumpari, vam dam še 3 minutke za to, da všečkate objavo, če želite, Zlatorogo Ruzak.

Okay, zdaj bomo mi pognali v žreb. Eno vrtenje za nagrado nocojšnje petkove pumpe, vse tiste, ki ste se štempljali in ki

0: Okay, jutri se torej zgodi finale letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe. Skozi vso letošnjo sezono ste se lahko preizkusili v Laško izzivih. Seveda, če ste komentirali, če ste sodelovali, ste imeli možnost osvojiti Zlatorogov ruzak. No, ekskluzivno pa je Laško nocojšnji petkovi pumpi odstopil še en ruzak, ki ga zdaj podeljujemo med vas. No, v tem ruzaku pa bosta tudi dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Skratka, dejmo žrebat!
1: Petkova pumpa. Največ

0: našem radiju.
1: In imamo nagrajenca nocojšnje nagradne igre. Ja, imamo moškega in to je Ruzak dobi Jože, ki je doma iz Zagorja ob Savi. Čestitke, čestitke, Jože, sicer pa seveda boste dobili zasebno sporočilo, da se nam oglasite, pravzaprav, da pridete iskat v naše radijske prostole. Tale Ruzak, če se srečava, če vas ujamem ravno takrat, ko boste prišli, obljubam, damo tale Ruzak še majico petkove pumpe.
2: Ja? Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa. Z vami, tudi na Facebooku.
1: Ja, pa sej vemo, Ane, da Bog vsem ne nameni enake sreče. Špela Grošelj.

0: Suzana si je tole zaželela. Ok, Suzana, jaz upam, da v zadju brez kakšne žalostne zgodbe, vse vemo, če se nekje vrata zaprejo, se pa drugje okno odpre.
1: And now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.
0: Ja, to?
2: Franci na balanci, ime je Edi Kvasi in moj ati je Franci, ki ima danes rojstni dan.
0: Vse najboljše, Franci!

Ja, tale balanca nas je pravzaprav pripeljala na repnocojšnje petkove pumpe. Zadnja poletno počitniška petkova pumpa tako počasi zapira vrata, ampak nismo še rekli zadnje. Imamo goreče pumparje na drugi strani radijskih valov, ki si želijo Don Mentoni Band in rekla je ne.

0: To je sporočilo ob zaključku nocojšnje petkove pumpe. Jaz moram reči, da mi je dosti boljša verzija rekla je še, kot pa ne. Ker če pa kaj bi pa na tem mestu zagotovo še kaj minut nocojšnje petkove pumpe, bili ste res izjemni, bili ste res fantastični pumparji, pumparke. Nocoj se bomo poslovili skladbo, ki pravzaprav napoveduje jutrišnji finale, ki pravzaprav na nek način zaključuje tudi poletje z nami. No?
1: Lanica, lanica, snežina kraljica.
0: Tako, dragi pumparji, pumparke, jutri torej finale v Dolini pod Poncami.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resnejše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Z Nino Cesnik Pavlič.
0: Je tako v zadnji poletno počitniški verziji pri koncu. Hvala, dragi pumpari in pumparke, jaz upam, da sem vam polepšala večer, ste pa pravzaprav že čez nekaj ur, že kar zgodaj zjutraj vidimo v Dolini pod Poncami, ne pozabiti, res fantastično dogajanje jutri pred Nordijskim centrom v Planici. Jutri se zgodi tudi postavitev kipa Niki Prevc ob bratu Dobnu, seveda ob vznožju planiške velikanke. Upam, da se srečamo, da se vidimo, paste nase in fantastičen skok v novo šolsko leto vam želim in naj bo še naprej vsak petek vaša družba petkova.
2: Bumba.
0: Srečno.

0: Dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni u informativni odaji Radija Ptuj. Danas ispostavljamo. Ormužo pričenjaju zgradnju centra za osebe s demenco. Peter Pribožić prejemnik priznanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. U novem šolskem letu se bo upokojila dolgoletna ptujska ravnateljica Tatjana Vavputić-Zemljič. Tudi na Ptuju več primerov divjanja mladi z motorji in skuterji. U nedjelju tradicionalni koncert Patra Tonija na Ptujski gori. Preglejmo podrobneje. Ormožo pričenjajo zgradnjo centra za osebe z demenco, v bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Sklep imamo, to se pravi sama investicijska dokumentacija ze strani države. Zdaj seveda sklep je takrat bil pridobljen še pred prejšnjo vlado, sicer takrat še ni bilo finančnega načrta oziroma finančnega zaprtja projekta. Zdaj se vsi skupaj seveda trudimo skupaj z ministrstvom za zdravje, da finančno tudi ta projekt zaperemo. Konec koncu zavedati se moramo, da je projekt ovrednoten na 12 milijonov evrov, ki bi se naj zgodil v naslednjih dveh letih, tako da glede na smernice, glede na obete, jaz verjamem, da bomo tudi z novo vlado se okrog tega dogovora prišli in da tudi pričnemo z izvedbo.
2: Po časovnici naj bi bila bolnišnica zgrajena v letu 2028 ali 2029. Objestne in nevarne vožnje z motorji in skuterji, predvsem mladostnikov, policisti zaznavajo tudi na Ptuju. Prijav je bilo doslej že kar nekaj. Največ kršitev pa policisti zaznavajo na Žnidaričevem nabrežju in drugih lokacijah po mestu. Policisti te problematiki na Ptuju že namenjajo več pozornosti. Pravi komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
4: Mi pridemo, običajno tako pobegne, pol če ne moče sedijo, prijemo jih upišemo. Če dobimo koga na vožnji, ne vem, opravimo kontrolo, če izpolnjuje pogoje za vožnjo, pravimo tudi test oziroma preskus alkoholiziranosti. Običajno pa jih težko dobimo. Ne? Zavedamo pa se, da je ta problematika in temu tudi namenjamo posebno pozornost, kar pomeni, da smo malo več prisotni, pa pač skušamo, če ne drugo, preventivno delovati.
2: Policisti policijske uprave Maribor so ta teden starše že pozvali, da otroke opozarjajo na nevarnosti neodgovornega ravnanja v prometu in pomembno spoštovanja cestnoprometnih predpisov. Opozorili so, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladostnike tako pri njihovi vzgoji kakor nadzoru. V okviru dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na sejmu Agra so za uspešno delo z našega območja priznanja prejeli Milan Fideršek z družinske govedorejske kmetije v Zgornjih Jablanah pri Cirkovcah za delo v območni enoti zbornice Ptuj in delo v svetu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Peter Pribožic z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je prejel priznanje za prispevek k promociji slovenske kulinarike, za vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje na Ptuju ter strokovno delo v prašičereji, ki je dejal, da je to priznanje za celotno ekipo Kmetijske svetovalne službe Ptuj ter nadaljeval.
5: Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je v tem obdobju pač zavod, ki se je razvijal svojo dejavnost v vseh smereh, seveda ne samo na področju živinoreje, tudi rastlinske proizvodnje, pa tudi dodatne opreme zavoda od laboratorijev, osemenalnega središča, skratka, kot celota smo dobro organizirani. Moram reči, da tudi odziv kmetij na našem območju je dober, da te strokovne novosti uvajajo na svoje kmetije in seveda na eni strani razvoj službe, na drugi strani pa razvoj kmetij. Seveda pa je marsikaj še za narediti tudi v prihodnje. Zdaj, ko prihaja mlada generacija, bo strokovnega dela tudi v obilju.
2: Priznanje je prejela tudi Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor za strokovno delo pri pridelavi zelenjave, okrasnih rastlin in zelišč. Konec leta se bo po skoraj 30 letih načelo največje ptujske osnovne šole Ljudski vrt upokojila dolgoletna ravnateljica Tatjana Vavputić-Zemljič.
6: Delo z mladimi in v šoli je vedno lepo, po 29 letih ravnateljevanja pa je čas, da krmilo prevzame nekdo drugi. Jaz sem hvaležna, da sem lahko del te zgodbe in s ponosom bom lahko tudi šla v pokoj.
2: Pravi Vavputić-Zemljičeva prepričana, da bo na jesen življenja zagotovo našla področje, kjer bo lahko naredila še kaj dobro za Ptuj in za svojo dušo. V občini Majšperk se bo tudi ta konec tedna zvrstilo veliko zanimivih prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. V soboto popoldan bo svečanost ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Stoperce in 30-letnici gasilske zveze Majšperk pred gasilskim domom v Stopercah. Veliko športnih in drugih dogodkov pa bo tudi v nedeljo. Na Ptujski gori v nedeljo ob 17. uri pripravlja drugi koncert priljubljeni minoritski pater Toni Brinjovc, župnik in rektor Marijinega svetišča, ki je že večkrat pokazal svoje glasbene talente. Letošnji koncert je naslovil Glasba je življenje.
0: Letos sem se nekako odločil, da bom izbral pesmi, ki so nekako zaznamovale določena obdobja mojega življenja, ali so se rodile iz posebnega trenutka, srečanja človeka ali občutja. Ne? Tako da so to pesmi, ki so povezane, ki so me spremljale, ki so mi nekaj pomenile in mi stale ob strani v pomembnih trenutkih. In vsaka v teh pesmi nosi košček enega spomina in košček mojega notranjega sveta.
2: Stopninje ni, so pa prostovoljni prispevki. Pater Toni priporoča, da se na koncert zaradi parkiranja odpravite nekoliko prej. Kronika. V okolici Marjete na Dravskem polju je prišlo do nesreče pri delu moškega, ki je padel pri popravilu strehe, pri tem se je huje poškodoval. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.